0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

ispisali smo tvojim imenom lica gradova, a tvoje stavili u izloge. Gledaš nas kako prolazimo, pristojno odjeveni, prolaze i oblaci, zaljevaju duge kiše sa suzama. Dunav, nikako da nadoji Crno more, slano kokusa, veliki god.

I would say friends!

0: Radio Rojica Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3.

0: Čilipanj. Radio Rojc Live Sessions.
1: Gdje jogurt? Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Kao nekad u 7.

sve zaboraviti, svaki prazan sat što nas razdvaja, bit će sutra već negdje ostavljen.

tu ću stati njen, da te gledam samo, da ti čujem glas, da ti slušam smijeh. Pusti me da bar budem tvoja sjena, tvoje ruke sjena, tvoje sjene sjen, sjena tvoga psa. Tek da nisam sam, nemoj poći sam.

Pa za početak bih rekla prvo i osnovno za sve vas koji možda baš razmišljate sad krenuti svojim automobilom tu prema Rojcu, potražiti parking, da vam je to možda i nije najpametnija odluka ili ideja, jer parkinga nema, nažalost. Dakle, već neko vrijeme je zauzet jedan dio parkinga zbog ovih radova koji se odvijaju na zgradi Rojca, ali i od tada je zapravo gužvovito poprilično, međutim zadnjih nekoliko dana još je veća gužva, počeli su primjetno je dolaziti strani gosti, pa onda kad traže parking nađu ga upravo tu, tako da parkinga nema. Ni za one koji, dakle, moraju na posao, da li ste stigli, vi koji ste skupa sa mnom kružili okolo, ne znam, evo, ja sam uspjela naći, doduše ne tu, ali evo, nakon 3-4 kruga negdje se nešto uspije i naći. Što se tiče tih radova i što se tiče parkinga ovog jednog dijela koji je nedostupan, po najavama izvođača radova to bi trebalo trajati do 30. ovog mjeseca, nakon toga bi se trebala maknuti ova ograda koja sprječava da se možete parkirati u ovom drugom dijelu parkinga. Dakle, 35. je sad, hoće li to tako i biti, saznat ćemo kroz koji dan. Dobro je zagrijalo, baš je ozbiljno zagrijalo za ovo doba godine, očekivano je nešto malo toplije, odnosno viša temperatura, ali možda ne baš ovoliko, doduše recimo sjevernije od nas, dakle recimo Njemačka, Francuska su isto tako ovih dana na udaru tog jednog toplinskog vala. To se može vidjeti također ovih dana. Kupaju se ljudi u Njemačkoj, možda ostanu tamo ako im temperatura ovako visoka potraje, pa će biti više parkinga za nas. No dobro, šalim se, malo. Dakle, što se tiče temperature, jutros već sad ovako rano, temperatura zraka u Puli je 25 stupnjeva i danas će kroz dan biti pretežno sunčano, ponegdje tek mala do umjerena na oblaka i danas je ponegdje, ali uglavnom u unutrašnjosti Istre, postoji mogućnost da se negdje na nekoj lokaciji, mikrolokaciji, skupi nešto malo više oblaka pa padne malo kišice. Puhat će slabo do umjerena bura i sjeverni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka do 30 stupnjeva službena. Sljedećih dana vrijeme vrlo slično, dakle i jutarnja i ova dnevna temperatura ovako kako je danas, uz nešto možda malo više oblaka koji su recimo najavljeni za sutra. 63% je vlage u zraku, a tlak 1019 hektopaskala. Raste i temperatura mora, pa je trenutno na ovom našem području 21,6 stupnjeva, dakle, pa skoro ugodno, a za one koji se kupaju svih 12 mjeseci, to je i više nego ugodno. Visoka koncentracija, to tako ja čitam, jer je visoka koncentracija pelodi, masline, hrasta, crkvine, borova i trava. To je za one koji

A sad malo po ovim uobičajenim jutarnjim servisnim informacijama. Dakle, što se tiče radova najavljenih od strane HEP-a, oni su već od 8 sati na terenu u Bokordićima. Pa sljedeća sela će zapravo do 9 sati biti bez struje. Bokordići, Režanci, Ikani, Kersani, Bibići, Pajkovići, Peresiji, Pusti i Vižentini. I ista ta sela bit će bez struje ponovno popodne od 15 do 16 sati. Zatim i dalje ostajem tamo na tom području sa Vičenta i Stancija Vižentini bez struje od 8 do 16. I na kraju Medulin, dio ulice Pošesije oko kućnog broja 26, bez struje od 9 do 11 sati. I dalje traju prijave za upis djece u dječje vrtiće na području grada Pule za sljedeću pedagošku godinu. Prijave traju do 2.6. a podnose se putem gradskog sustava e-vrtići. Link za ući u taj gradski sustav nalazi se na stranici, na mrežnoj stranici grada Pule. Inače, do tog 2. lipnja upis, odnosno prijava za upis moguća je do 18 sati i 30 minuta. Roditelji mogu podnijeti samo jedan zahtjev za jedno dijete i odabrati 4 prioritetna vrtića na području grada. Oni roditelji, odnosno skrbnici koji nisu u mogućnosti samostalno ispuniti zahtjev, mogu to učiniti uz pomoć administratora i to na upisnim mjestima radnim danom od 9 do 12 sati, iznimno 2. lipnja, kad će to biti moguće na tom istom mjestu, ali u drugom vremenu, točnije u vremenu od 15.30 do 18.30. Sa sobom na upisno mjesto treba donijeti osobnu iskaznicu, tamo ćete naravno morati potpisati privolu neku i priložiti potrebnu dokumentaciju. Nakon toga, dakle, kad prođe taj rok 2. lipnja 18.30, kada je rok za prijave, rok za objavu rezultata iznosi 15 dana od isteka tog roka i nakon toga, kad budu objavljeni ti rezultati, podnositeljima zahtjeva omogućuje se provjera ispravnosti unesenih podataka i ukoliko s nečim niste zadovoljni, imate rok od 5 dana izjaviti prigovor. Nakon toga, kad istekne i taj rok, objavit će se konačna lista djece upisane u dječje vrtiće grada Pule.

Pozivam još jednom sve one umirovljenike koji su zainteresirani naučiti nešto malo više o svom pametnom telefonu, da ne moraju stalno zivkati djecu ili unuke, ili nekoga da im pomogne u snalaženju s time, da se prijave na ovaj jedan program koji se zove Mobitel bez muke, koji će se održavati u malim, te radionice će se održavati u malim grupama od najviše dvije osobe, i to svakoga petka od 13 do 15 sati u čitaonici kluba umirovljenika. Program je besplatan za sve članove gradske knjižnice i čitaonice Pula i, iako jest prvenstveno namijenjen umirovljenicima, poručuju da su dobrodošli i ostali kojima je potrebna pomoć s korištenjem pametnog telefona. Treba se, odnosno obavezna je prethodna prijava i najava. Možete se prijaviti ili osobno u čitaonici ili na broju telefona 052 219 000.

ako trebate pomoć studenata pravne klinike, također se trebate prijaviti i to što prije, jer oni dolaze 29. ovog mjeseca, dakle za dva dana, bit će u vremenu od 12 do 15 sati tog dana u centru podrške 5, 2 i

1. I svi koji trebate, dakle, njihovu pomoć, nazovite, odnosno prijavite se za svoj termin na broj 521522 ili putem maila centar.podrske521@pula.hr. Pomoć koju ćete dobiti, koju možete dobiti, su, dakle, neke opće pravne informacije i savjeti i pomoć u sastavljanju različitih podnesaka i pismena, tako se to službeno zove, za upravne i druge postupke. Do 9. lipnja otvoren je poziv za dodjelu termina za održavanje programa u Utvrdi For Bourguignon u ovoj godini. Sve detalje ovog poziva i obrazac i prijavnicu sve možete naći također na web stranici grada Pule. Dječji vrtić Pula ima otvoreno nekoliko natječaja za nekoliko radnih mjesta, pa za početak trebaju spremačicu na određeno vrijeme do 31. kolovoza sljedeće godine. Zatim trebaju odgajatelja na određeno vrijeme, ne piše koje je to vrijeme, zatim trebaju odgajatelje na određeno vrijeme do 31.8. sljedeće godine. Traže jednog stručnog suradnika, odnosno kinezijologa, na neodređeno vrijeme. Traže i vozača na određeno vrijeme do 30.9. ove godine, te također na kraju još jednu spremačicu ili spremača na određeno vrijeme. Detalji ovih natječaja također su dostupni ili na stranicama grada Pule ili pak web stranici Dječjeg vrtića Pula. Osnovna škola Veruda pak traži stručnog suradnika pedagoga, odnosno pedagoginju, a isto tako imaju i otvoreno radno mjesto tajnika, odnosno tajnice škole. Na web stranici grada stoji obavijest kako grad Pula obavještava javnost da je na službenim mrežnim stranicama grada objavljena dokumentacija koja je vezana uz javni uvid u prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu katastarske općine Pula od katastarske čestice taj broj do dijela katastarske čestice neki drugi broj na području luke javnog prometa Pula. Ako vas zanima što zapravo tu stoji, taj javni uvid započinje za 2 dana, 29. ovog mjeseca u 7 ujutro i traje mjesec dana, dakle do 29. lipnja u 15 sati. Međutim, uvid u taj prijedlog granice može se obaviti u prostorijama Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije, odsjeka za pomorstvo, promet i infrastrukturu, koji se nalazi u Pazinu. Ulica je Matka Brajše Rašana 2/4. Taj javni uvid tamo u Pazinu, u tom odsjeku, možete obaviti svakim radnim danom od 9 do 15 sati, ali prethodno se treba najaviti predsjedniku povjerenstva i to na broj telefona 052352186 ili pak poslati mail u kojem ćete napisati da želite doći i pogledati taj uvid u prijedlog granice pomorskog dobra. Mail je promet@istra-istria.hr. I onda kad to pogledate, svoje prijedloge ili primjedbe možete dostaviti u pisanom obliku poslati na istu tu adresu, znači MB Rašana 2/4 Pazin ili pak poslati na isti taj mail promet@istra-istria.hr. A dokumentacija, odnosno obavijest o tom javnom uvidu i geodetski snimak prijedloga granice pomorskog dobra dostupni su i na jednom linku koji se nalazi uz ovu obavijest koju ja čitam sa službene internetske stranice grada Pule. Za
utorak 9. lipnja u 17 sati najavljena je 10. sjednica Gradskog vijeća grada

grada Pule, u prostorima naravno komunalne palače. I evo sad gledam na brzinu, na dnevnom redu je jako puno točaka, točnije 17. Ne znam hoće li, ne vidim sad ovako detaljno što sve piše u tim njihovim materijalima, ali za početak znam da je na prva točka obično budu vijećnička pitanja. Zanima me kao građanku ovoga grada hoće li netko od vijećnika imati potrebu postaviti neko konkretno pitanje vezano uz ovo čemu se piše posljednjih dana, a možda se trebalo pisati ili govoriti i ranije, iako bilo jest govora, ali tek je sada kad je ta zgrada iza arene ovako vrlo vidljiva, tek se sada pitamo kako je to moguće. Puno je toga moguće, samo nam nije sve ovako vidljivo da nas bode u oči.

Pa evo da nastavim onda i s time. Zoran Angeleski nastavio je malo priču oko te zgrade, novo izgrađene zgrade iza arene, i evo priložio je i fotografiju koja se posljednjih nekoliko dana proširila društvenim mrežama. Ovoga puta on je za komentar priupitao glavnu konzervatoricu za Istru. Počinje svoj članak ovim riječima: gdje su sad konzervatori i njihovi zakoni? Zabranjuju na parkiralištu bojom označiti parkirno mjesto, a dozvoljavaju ovakvu gradnju. Tko je tu lud? Prepisuje zapravo Angeleski jedan komentar na njihov jučerašnji tekst, gdje su se neki arhitekti, točnije njih četiri, očitovali o toj zgradi koja je izgrađena iza arene. Pa je tako recimo u tom tekstu arhitektica Helena Sterpin između ostalo kazala da je konkretna lokacija na kojoj ta zgrada je izgrađena, da se nalazi izvan zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Pule, što je rezultiralo time da projekt nije morao proći provjeru konzervatorskog odjela. Zbog zaštite vizure amfiteatra, Helena Sterpin je jučer u tom članku ustvrdila da je to očito propust. Pročelnica konzervatorskog odjela u Puli za područje Istarske županije Lorela Limončin-Tot potvrđuje upravo u ovom članku kojeg danas donosi Angeleski na portalu Istra24 da je ta lokacija zaista izvan zone konzervatorske zaštite. To tamo, kaže ona, nije na taj način trebalo izniknuti, međutim, mi nemamo kontrolu nad stvarima koje su izvan zone zaštite. Uvjete potvrđuje nadležni odsjek za gradnju grada Pule. Sad se radi nova konzervatorska podloga za grad Pulu kojom će se zahvatiti jedan veći dio cjeline i povećati gradska cjelina pod zaštitom, kaže Limončin-Tot. U ovom slučaju, dakle misli na ovu zgradu, nismo mogli utjecati jer nismo ovlašteni da kažemo da li je to u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, već je to gradski odsjek koji izdaje građevinske dozvole, dodaje pročelnica konzervatorskog odjela u Puli.

je to da to nije spomenik sam za sebe, nego se nalazi unutar jednog konteksta, gdje sad treba analizirati i vizure na taj zaštićeni spomenik, kaže ona. Pita Angeleski, odnosi li se to na okolicu spomenika, odnosno na kvart? Da, sve vizure tog neposrednog kontakta sa spomenikom, i zato je Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara predvidio da se osim kulturno-povijesne cjeline, ona zona koja je zaista pod našom ingerencijom, uvede još nešto što se zove kontaktna zona po uzoru na UNESCO. Ona kaže da je ta kontaktna zona zona u kojoj su možda zgrade niže vrijednosti i koja nije službeno zaštićeno, ali jest zona koja je u neposrednom kontaktu s kulturno-povijesnom cjelinom. U toj zoni mi smo ovlašteni davati preporuke i mjere na koji način se pristupa toj zoni. No, mi ne odlučujemo o tome što će se tamo graditi, ali dajemo mjere vezano za visine, oblikovanje. To je predvidio novi zakon koji je usvojen krajem 24. godine. Po njenim riječima sad se izrađuje nova konzervatorska podloga za Pulu koja će imati proširenu cjelinu, odnosno proširenu zonu zaštite samog grada, a i utvrđenu tu kontaktnu zonu. I onda će zaduženi djelatnici grada Pule dobiti mjere temeljem kojih su oni dužni djelovati. Na pitanje kad će biti gotove nove konzervatorske podloge, ona odgovara da bi trebale biti skoro gotove, negdje do ljeta. Međutim, kad se usvoje, onda još treba napraviti novu registraciju, ispisati, primijeniti, ugraditi u prostornu plansku dokumentaciju. Po njenim riječima, čeka nas dugačak formalni put. Kad je rađena stara zaštita grada Pule, nije bio toliki atak na prostor kao što je sad, a sad osjećamo i primjećujemo da se sve više popunjavaju ti prazni prostori unutar grada. I to su te interpolacije koje su jako škakljive, prema njenim riječima. Prije svega morate imati jako dobre arhitekte koji su osviješteni i koji mogu ponuditi jedno kvalitetno rješenje. Drugo, trebalo bi zaista ograničiti maksimalne visine, gabarite, jer vrlo je škakljivo to pitanje interpolacija. Međutim, mislim da je to možda najgora stvar, jer dok vi radite na postojećim zgradama i znate otprilike što morate raditi, to su postojeće zgrade, znate da morate popraviti krov, negdje možda ako u nekim dvorištima se nešto desi. To su njezine riječi. Ali interpolacija, to je nova zgrada, nova koja nastaje unutar nekog praznog prostora, i tu je sad, po njenim riječima, veliki problem. Na pitanje zna li možda hoće li te nove konzervatorske podloge stupiti na snagu za otprilike godinu dana, ona kaže da to ne može reći jer je to sve novo na razini Hrvatske i svi se oni to pitaju. Radi se 90-ak konzervatorskih podloga nove generacije, neke su već usvojene, a za primjenu će tek dobiti naputak ministarstva. U svakom slučaju, obuhvat kulturno-povijesne cjeline će se širiti, kaže ona. Uspostavit će se kontaktna zona s konkretnim mjerama i nada se da će to ipak pomoći da se reguliraju nesređene situacije u gradu. Razumijem da evo i kako kaže ova glavna konzervatorica za Istarsku županiju, i njima su na neki način ruke bile zavezane, barem tako se da iščitati i iz ovog teksta. Međutim, ako govorimo konkretno o areni i toliko se dičimo tom arenom i zbog arene znamo koliko nam zapravo stranih gosti uopće dolazi u grad, možda je trebalo ranije reagirati, ozbiljnije, stručnije reći da jednostavno ovako nešto nije dozvoljeno u tom prostoru. Gabriele Emo, pjesma s kojom sam jutros i počela program, spasio je jednom davno, doduše spasio je arenu, odnosno zadržao je na ovom prostoru kada je tadašnji mletački senat odlučio, odnosno nije odlučio, ali je predlagao da se arena rastavi kamen po kamen i preseli na drugu stranu Jadranskog mora u Italiju. Eto, on je to tada spriječio, arena je tu ostala, trebali smo je puno, puno bolje zaštititi.

A na pitanje kako je moguće da se ovako nešto dogodi, ne znam kako je moguće, možda si možemo postaviti i pitanje kako je moguće da, na primjer, jedan čovjek koji je odslužio zatvorsku kaznu za ubojstvo radi probleme u svom malom gradu, svi za te probleme znaju, svi se njega boje, policija mu oduzme nakon što odslužio zatvorsku kaznu, policija mu oduzme ilegalno napravljeno oružje i on ostaje dalje na slobodi sve do novog ubojstva. Mi se pitamo kako je to moguće. Pa evo, moguće je, nažalost, moguće je. I bit će moguće dokle god se nešto temeljno ne promijeni. To što će se sad, recimo, na konkretnom slučaju ubojstva u Drnišu, po riječima Ivana Turudića, neke dvije sutkinje će se malo opomenuti i reći će se da su trebale napraviti nešto. Nažalost, to neće promijeniti sustav. Dakle, novo ime umjesto starog imena ne može promijeniti ono što je duboko nepostavljeno kako treba, pravedno i pošteno.

hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

grobnice, sve fotelje su za prijateljice, a u zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Radio Rojc 87,7 FM,
2: www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Ninje se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni, sve kontaju, ne moraš ni pitat, sve ti kažu, otac.
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

Nakon što smo svi saznali na koji način se vojska koja je na obal, koja je uvela zapravo, odnosno država je uvela obavezu da mladići prolaze kroz ovo vojno osposobljavanje, nakon što smo svi saznali na koji način se ta ista vojska brine o zdravlju tih mladih ljudi koji su tamo 2 mjeseca u nekim vojarnama, saznajemo za još jedan slučaj, još jednog ročnika također iz Pule, kojemu su, prema riječima njegove majke koja se javila medijima nakon što je izašla u medije ova prva priča, dakle, njemu su u toj vojarni savjetovali da se vrati kući na liječenje. Pa su onda, evo, iz obitelji, netko iz obitelji otišao je po njega i doveli ga u Pulu, odveli ga na hitnu pomoć, a onda je nekoliko dana bio u dnevnoj bolnici na penicilinima, pa onda još 2 tjedna na liječenju. MORH je priznao grešku u onom prvom slučaju, ali i dalje poručuju da je njima, tim ročnicima, osigurana skrb i da im je liječnik dostupan 24 sata dnevno, a u slučaju nekih težih zdravstvenih problema da ih upućuju u najbližu medicinsku ustanovu ili da organiziraju povratak kući. U ovom slučaju to što oni pišu da organiziraju povratak kući, zapravo nazovu obitelj i onda traže da obitelj dođe po vojnika, odnosno ročnika, da ga preuzme i da zapravo obitelj preuzme brigu o njemu. Eto, na takav način. Pa mogu samo nastaviti s onim pitanjem od prije, kako je to moguće. Za puno toga možemo se pitati kako je to moguće. Ili recimo ovo, imamo 200.000 osiguranika više nego stanovnika. Isto se možemo pitati kako je to moguće, a zdravstvo i dalje se koprca u dugovima. Jagoda Marić piše o tome kako zapravo nešto ozbiljno ne štima sa zdravstvenim proračunom. Pa evo o čemu ona piše. Fond javnog zdravstva u Hrvatskoj i lani je jamčio skrb za više osiguranika nego što Hrvatska ima stanovnika. Na osiguranju je bilo u prosjeku 4 milijuna i 90 tisuća ljudi. To su podaci iz izvješća o poslovanju HZZO-a. Prema procjeni iz nedavno objavljene Eurostatove publikacije koja se zove Demografija Europe, Hrvatska je u prošloj godini imala 3 milijuna 870 tisuća stanovnika, u što su uključeni i strani radnici u Hrvatskoj. To znači da HZZO pokriva osiguranje za 220 tisuća ljudi u inozemstvu. Među njima je i veliki broj ljudi koji su mirovinu zaradili u Hrvatskoj, ali su nakon toga odselili u

inozemstvo, a osnova za njihovo osiguranje je radni vijek i umirovljenički status u Hrvatskoj. Isto onako kako dijelu umirovljenika koji su se nakon radnog vijeka vratili u Hrvatsku, osiguranje pokriva država u kojoj su radili, primjerice Njemačka ili Austrija. Ili neka druga, treća. Koliko je među osiguranicima hrvatskih državljana koji su odselili u inozemstvo, ali zdravstveno osiguranje i dalje imaju u Hrvatskoj, piše Jagoda Marić da je trenutno teško reći. Zdravstvena administracija je prije nekoliko godina, kad je ministar zdravstva bio Vili Beroš, pokrenula akciju brisanja onih koji rade u inozemstvu i tada se govorilo da će bez osiguranja ostati i do 280 tisuća ljudi. Tada je u najvećem valu osiguranje izgubilo više od 100 tisuća ljudi. Doduše, treba tu možda dodati da u tom valu od 100 tisuća ljudi, koliko ih je možda u tom prvom valu izgubilo osiguranje, nisu to bili sve ljudi koji su bili negdje vani, nego su bili i tu, odnosno ljudi koji žive u Hrvatskoj i nemaju nikakve veze s inozemstvom, ali recimo nisu uopće bili informirani o toj jednoj novoj mjeri koja je tada bila uvedena, da se svaka 3 mjeseca moraju javljati na šalter HZZO-a. Dakle, od tih 100 tisuća ljudi dio je naknadno uspio ponovno se osigurati, pa Hrvatska trenutačno ima oko 50 tisuća osiguranika manje nego što ih imala krajem 2021. godine. U međuvremenu osiguranici su postali i strani radnici, a njih je 120 tisuća, barem prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. To znači da su za njih poslodavci uplaćivali i zdravstvo, odnosno zdravstveno osiguranje. To popravlja i odnos aktivnih osiguranika, odnosno onih koji plaćaju zdravstvene doprinose i ukupnog broja osiguranika. Po tako Marić piše da je prošle godine zdravstvene doprinose uplaćivalo 1.808.000 ljudi, što je 44% od ukupnog broja osiguranika. Godinu dana ranije, dakle u 24. taj udio bio je 43%, a u 21. taj omjer bio je ispod 40%. U ukupnom broju osiguranika, broj onih koji plaćaju doprinose te godine bilo, dakle, manje od 40%, odnosno 38,8%. Osim poboljšanja tog omjera, uz poboljšanje zapravo tog omjera financijama u zdravstvu, na ruku je išao i rast plaća u posljednjih nekoliko godina, posebice od 2023. pa u odnosu na 2021. godinu prihodi od obaveznih doprinosa porasli su sa 3 milijarde na 5,5 milijardi eura, odnosno porasli su za 77,4%. Taj rast dijelom je posljedica i toga što je prošle godine ukinuto oslobađanje od obaveze plaćanja doprinosa za mladu osobu do 30 godina života. To je nešto što je bilo uvedeno još 2014. godine. Zahvaljujući rastu prihoda od doprinosa, ukupan proračun HZZO-a lani je bio 6,7 milijardi. To je gotovo 53% više nego u 2021. godini. No, financijsko stanje hrvatskog javnog zdravstva nije se popravilo. Zdravstvo i dalje gomila dugove i kasni s plaćanjem, posebice za lijekove. Dio povećanja prihoda svakako je otišao i na rast plaća u zdravstvu. Dio tog rasta pojela je inflacija zbog poskupljenja lijekova i potrošnog materijala. Međutim, i dalje dosta nejasno, ostaje upitno i nejasno kako zdravstvene vlasti s povećanjem prihoda većim od 50% nisu baš ni malo uspjele popraviti financijsku sliku javnog zdravstva. Ostajem još malo kod javnog zdravstva, o kronologiji erozije tog istog sustava piše Nataša Škaričić na portalu Novosti. Pa evo ovako ona počinje. Požar se proširio na još nekoliko katova, ali evidencija intervencija nikad nije bila urednija
Izjavila je u petak na Kongresu udruge poslodavaca u zdravstvu ministrica zdravstva Irena Hrstić, hvaleći se svojim uspjesima. Doduše, bila je nešto manje izravna, kao što zdravstvena administracija obično biva, zapravo izrazila je zadovoljstvo činjenicom da je broj evidentiranih i izdanih dozvola za dvojni rad liječnika narastao za oko 9% u odnosu na prošlu godinu, tumačeći to kao posljedicu, citiram, uređenijeg i transparentnijeg sustava evidentiranja i kontrole, kraj citata. Umjesto kao znak političkog odobravanja tempa rasta elementarne nepogode. Dvojni rad u hrvatskom zdravstvu je upravo to, ključna poluga mitologizacije efikasnosti medicinskog tržišta, erozije javnog zdravstva, ogromnih lista čekanja i osiromašenja u bolesti. Piše dalje Škaričić, dvojni, odnosno prema njezinim riječima ministrice Hrstić, ministarstvo je, kako ona kaže, postiglo ono što je htjelo, jer su uspostavljeni jasni i razumljivi kriteriji koje sada primjenjuju ravnatelji bolnica diljem Hrvatske. Ministrica je posebno naglasila da nije pobornik potpune zabrane dvojnog rada liječnika, ustvrdivši da u ovom trenutku nema elemenata za zabranu takvog oblika rada, tim više što se njime popunjavaju neuralgične točke javnog zdravstva, kako je rekla. Oko 30% svih izdanih dozvola, dodala je ministrica, odnosi se na dopunski rad liječnika unutar samog javnog sektora, osobito u hitnoj medicini. Podsjeća Nataša Škaričić da je HDZ dvojni rad uveo 1994. godine i to na najbezumniji mogući način, tako što je profesorima medicine, dakle osovinama moći u zdravstvu, omogućio da kao zaposlenici državnih bolnica otvaraju privatne klinike. Osim kratke faze za vrijeme vlade Ivice Račana, nijedna vlast nije pokazala da razumije da je potez iz ratnih godina zadao osnovni smjer zdravstvene politike i da će cijeli javni sektor biti tretiran prvenstveno kao platforma za privatni biznis utjecajnih liječnika. To je, kao što i možemo vidjeti, sa sobom povlačilo sve nedostupnije i siromašnije javno zdravstvo, komercijalizaciju velikih dijelova medicinskih usluga, povlačenje medicinskog kadra i pacijenata u privatni sektor i sve lošije ishode liječenja. Iako se danas podrazumijeva da će bolesnik nedostupnost esencijalne dijagnostike, liječenja i suportivnih terapija premostiti plaćajući uslugu u privatnim poliklinikama u vlasništvu bolničkog kadra, nije bilo ni naznake da će bilo tko u vladi Andreja Plenkovića priznati taj problem, a kamoli ga rješavati. Izlaganje ministrice stoga čudi samo u dijelu gdje ona dvojni rad otvoreno opisuje kao mehanizam bez kojeg sistem više ne može funkcionirati. Ministrica Hrstić sličan je ton zadržala i kad je govorila o listama čekanja. Kao dokaz pozitivnih pomaka navela je skraćenje prosječnog čekanja na dijagnostičke pretrage sa 144 na 142 dana. Pomak od 2 dana izgleda malo, ali to gledam kao pozitivan trend, rekla je ministrica Hrstić, predstavljajući minimalno statističko poboljšanje kao potvrdu da organizacijske mjere i pojačani nadzor daju rezultate. Piše dalje Škaričić, politička komunikacija u okvirima mantre, vjerujete li vlastitim očima ili nama. Glavno je to obilježje Plenkovićeve vlasti. Raspad sistema, degradacija svih normi i institucija prevodi se u jezik uspjeha, stabilnosti i reformi, koji onda mediji transkribiraju i prenose bez ikakve intervencije i pojašnjenja konteksta. Ova vlada nije samo opterećena aferama, rastom inflacije, eksplozijom stambene i egzistencijalne nesigurnosti, jačanjem ksenofobije, svih oblika nasilja i otvorenom normalizacijom ustaškog sentimenta. Ona, osim toga, ne ostavlja gotovo ništa. Ali ipak, cijeli taj debakl predstavlja kao dokaz
europske modernizacije i politike.

političke stabilnosti. A nastup ministrice zdravstva funkcionira unutar tog političkog gaslightinga. Građanima se sugerira da na iskustvo preusmjeravanja iz javnog u privatno zdravstvo od sada gledaju kao na dokaz uspješnosti vrha HDZ-a i čitavog Plenkovićevog kabineta. Sjetimo se u ostalom zapošljavanja Vilija Beroša nakon što je optužen za udruženo zločinačko udruživanje na štetu državnih bolnica. Čak je i to mimo realnosti i zdravog razuma predstavljeno kao rezultat, citiram, jasnih i razumljivih kriterija, umjesto kao kriminalna uzurpacija države i njezinih institucija za račun i za ime članova vladajuće stranke. Zaključuje Škaričić, sve te opsjene, međutim, skupo koštaju i prelamaju se preko leđa najranjivijih financijski, u vidu lošijeg zdravlja populacije, lošijih ishoda liječenja i osjećaja socijalne nestabilnosti i izolacije. Kada bi te parametre izrazili u egzaktnim brojkama, pitanje je li bi netko u ministarstvu zastao 2 ili 3 sekunde prije nego javno objavi. Možda to vama izgleda kao kolaps, ali mi smo postigli točno ono što smo htjeli.

zemlju.

Yeah.

0: pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
2: Paulina Arbutina donosi intervju s Hrvojem Klasićem, autorom, mislim, dobro poznatim zapravo profesorom povijesti, dosta prisutnim u javnosti, ali u ovom intervju razgovara s njim kao autorom jedne nove dokumentarne serije koja se zove Titova Jugoslavija. Tu seriju počeo je snimati, spletom okolnosti nije ju i završio za Al Jazeeru, no prva od 6 epizoda ipak prikazana je na Vida TV-u, onda slijedi emitiranje u regiji. Kako počinje ovaj svoj intervju, odnosno članak, novinarka, dok hrvatska desnica uporno nastoji likvidirati elementarnu povijesnu pismenost, taj Klasićev projekt mladim generacijama nudi prikaz povijesne istine, a svima otvara prostor za povlačenje paralela i za samostalne sudove. Govoreći o crticama iz serije, dakle, razgovarala je s Klasićem i o suočavanju s prošlošću, ali i onoj najtežoj disciplini, a to je sloboda misli. Pa na pitanje je li ta nova serija Titova Jugoslavija povijest koja žulja, autopsija propale države ili pak provokacija za dežurne, kako ona piše, Hrvatine, Klasić odgovara: to nije serija o Hrvatskoj, niti je proizvod hrvatske produkcije. Kaže, nije mi bio cilj raditi enciklopediju republika, već secirati fenomene koji su Jugoslaviju učinili živom, od ekonomije i vanjske politike do sporta i kulture. Titova Jugoslavija je serija o životu prosječnog čovjeka koji se mijenja nakon Drugog svjetskog rata. O položaju žena, radnika, seljaka. Bavim se, naravno, i neriješenim nacionalnim pitanjem. Hrvati, Slovenci i Makedonci vjerovali su u ravnopravnost, čak su i srpski komunisti priznali da im treba država koja neće uništiti nacije, jer su znali da je kralj to već jedno pokušao. Zadnja epizoda počinje pak Titovom smrću i krizom na Kosovu 81. godine, kojom objašnjavam, kaže Klasić, uzroke sukoba i zadnje pokušaje spašavanja države. Ne ulazim u raspad države, idem do dolaska Miloševića na vlast. Kolektivno predsjedništvo koje je naslijedilo Tita pokušavalo je na Titovom tragu voditi Jugoslaviju, međutim nitko od njih nije bio dovoljno jak ni karizmatičan da se nametne kao vođa. Prvi koji je to odlučio presjeći i uzeti stvar u svoje ruke bio je Slobodan Milošević. Danas se stvara dojam da je netko Hrvate natjerao u Jugoslaviju, unatoč svemu što su prošli u Habsburgskoj monarhiji. Pita novinarka, je li Jugoslavija bila tamnica Hrvata? Evo što odgovara Hrvoje Klasić. Činjenice pokazuju upravo suprotno. Hrvatska i Slovenija su u Jugoslaviji apsolutno najviše napredovale. Najjači privredni i industrijski centar države nije bio Beograd, nego Zagreb. U političkom i nacionalnom smislu jedina republika koja je imala pravo na svoju himnu bila je upravo Hrvatska. Pogledajte obalu, ono što današnji nacionalisti prgavo prešućuju, lažući i obmanjujući mlade, je čista povijesna istina. Jugoslavenstvo nije bila srpska, nego hrvatska ideja. Na zaprepaštenje današnjih desničarskih i konzervativnih krugova, tu su ideju začeli i nosili hrvatski katolički biskupi i svećenici Strossmayer, Vitezović, Rački, Križanić. Pa nek se danas zamisle, nije se Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti nalazila u Beogradu, nego u Zagrebu. Neću pročitati cijeli intervju, prepuštam to vama, ali malo ću preskakati. Evo, novinarka ga pita o toj mantri kako Hrvati nisu, koju slušamo u novije vrijeme, kako Hrvati tada nisu bili slobodni, nisu bili samostalni, nisu se smjeli izjašnjavati kao Hrvati, nisu se smjeli krstiti u crkvi, nije se smjelo slaviti Božić. Klasić odgovara, naravno, da je izjašnjavanje bilo slobodno kao i prakticiranje vjere, ali je partijska pripadnost bila ograničavajući faktor. Sustav je nudio jasnu alternativu. Ili ćete biti u partiji, što je podrazumijevalo ateizam, ili ćete biti vjernik. Određene pozicije i društveni napredak bili su rezervirani isključivo za članove partije, pa su vjernici teže napredovali od onih koji su prihvatili partijsku knjižicu. Međutim, partija nikada nije provodila pritisak u smislu prisile i nije bilo progona Hrvata zato što su

Hrvati ili katolici. Isticanje nacionalnog identiteta bilo je pod posebnim povećalom, što se često i u hrvatskom i srpskom smislu poistovjećivalo s nacionalizmom. Zbog benignih pjesama kao što su Ustani Bane ili Vila Velebita mogli ste doživjeti oštre sankcije, iako one nemaju veze s ekstremizmom. Američki novinari jednom su pitali Tita zašto ne dopusti višestranačje. A on im je vrlo jasno odgovorio, zato što u Jugoslaviji ne bi nastale socijaldemokratske ili liberalne stranke, nego isključivo Hrvatska, Srpska, Slovenska. Tih 40 godina socijalizma nacionalizmi su bili pod kontrolom jer su u partiji znali, dok držimo Jugoslaviju na ovaj način, nacionalizma nema. Onog trenutka kad je taj stisak popustio, on je eksplodirao. Nastavlja on dalje, u 20. stoljeću pronašli smo lijekove za karcinom i tuberkulozu, ali ne i za nacionalizam, a najbolji primjer je Ante Marković početkom 90-ih, on napokon obuzdava inflaciju, stižu krediti i obećanja iz Europe i sve ide na bolje. Savjetnici ga upozoravaju, Ante, Tuđman ima stranku, Hrvati idu u nacionalizam, Srbi isto. On im odgovara, ne brinite, nisu ljudi ludi da idu za tim glupostima pored ovakve ekonomije. Marković je podcijenio nacionalizam, baš kao što ga se i danas podcijenjuje. Nacionalizam je tinjao i u vrijeme bratstva i jedinstva čekajući šibicu. Na pitanje je li komunizam riječ koja u hrvatskom prostoru odjekuje kao trajna anatema, odgovara da bez jasnog stava jugoslavenskih komunista pitanje je kako bi Jugoslavija opstala. Predrag Matvejević je to najbolje sročio. Da nije bilo Golog otoka, cijela bi Jugoslavija bila Goli otok. Da se tada popustilo rigidnim staljinistima, Jugoslavija se ne bi razlikovala od Bugarske ili Rumunjske. A mi smo itekako bili ispred, ne samo njih, nego i Poljske i Čehoslovačke. Iako smo iz rata izašli kao sovjetski satelit broj 1, najvjerniji Staljinov saveznik, već 48. biramo put neovisnosti. Približavamo se zapadu, a ostavljamo otvorena vrata istoku i nalazimo treći put kroz pokret nesvrstanih. Pokretom nesvrstanih postali smo ključni igrač u Savezu zemalja Azije i Afrike koje su se tek dekolonizirale. Postale slobodne, ali bez znanja i kadrova. Taj je pokret bio presudan faktor jer su u jednom trenutku 2/3 članica UN-a činili upravo nesvrstani. Jugoslavija se tu zacementirala kao nezaobilazni autoritet. Pokazali su Hitleru pa Staljinu, a onda i cijelom svijetu da znaju voditi mirnodopsku politiku, čiji utjecaj daleko nadilazi stvarnu moć države. O tome koliki je taj autoritet bio stvaran govori činjenica da je osnivačka konferencija 61. održana upravo u Beogradu. Danas smo u Hrvatskoj ostvarili svoje vanjsko-političke ciljeve, ali smo, za razliku od Jugoslavije, tek nijemi i pasivni promatrači međunarodnih odnosa. Tito je znao reći ne Staljinu i Churchillu, i Hitleru, kad jednom naučite reći ne Hitleru, onda je prirodno odbrusiti svakome tko vam pokuša diktirati pravila. Je li u toj partiji šaha s najvećima i odnos Vatikana bio čisti makijavelizam, pita novinarka, a odgovor je, taj se odnos najbolje vidi iz pisma pape Pavla VI upućenoj njegovoj ekscelenciji maršalu Jugoslavije. Papa mu piše kako je čuo da Jugoslavija organizira konferenciju mirotvornih zemalja i nudi da se Vatikan priključi. Poziva ga u službeni posjet i Tito odlazi u Vatikan. Katolička crkva je itekako željela pokazati dobru volju.
ipak svrstavaju ga u diktatore. Pitanje je, Tito nije bio diktator, njega su prije svega poštovali u zemlji, svoj autoritet gradio na terenu i ljudi su mu vjerovali, jer je narodima na ovim prostorima pokazao alternativu da Hrvati, Srbi i Muslimani mogu ratovati

ti jedni uz druge, dokazao je da je moguće da Dalmatinci oslobađaju Beograd, a Šumadinci Zagreb. Danas imamo samo mržnju. Naših prostora ostaje i antologijska Titova sahrana, odgovara Klasić. Snimao sam u sobi Ljubljanske bolnice u kojoj je Tito umro. Danas to više nije bolnička soba, ali me šokiralo koliko je to skromna prostorija. Današnji načelnik općine, kamoli predsjednik, ne bi pristao ležati tamo. Preko 200 aviona s najvažnijim svjetskim ličnostima sletjelo je u Beograd. Aerodrom ih nije mogao sve primiti. Zanimljivo je da je organizaciju vodila vojska, a zapovjednik sprovoda bio je Martin Špegelj, budući ministar obrane Hrvatske. Američki predsjednik Carter tada nije došao, nego je poslao majku i potpredsjednika, zbog čega su ga republikanci žestoko napali. George Bush stariji tada mu je poručio: vi ne razumijete, morali ste biti tamo. Pa je Carter nakon mjeseci pol stigao sa ženom i kćeri na Titov grob da ispravi grešku. Usporedbe radi, Tuđmanu je na sprovod došao samo predsjednik Turske. U seriji analizirao i kulturu i sport, pa kaže: prošli smo put od socrealizma do avangarde. Tito nije volio apstrakciju, ali je bio pragmatičan. Dok niste ugrožavali režim, mogli ste raditi što želite. Ono što je nama s razvijenog zapada dolazilo prirodno, ostatak komunističke Europe vidio je tek nakon pada Berlinskog zida. Od sporedne košarke u državi koja nije proizvodila čak ni košarkaške lopte, postali smo svjetska velesila. I malo se samo pred kraj razgovora dotaknuo HDZ-a, pa kaže: ako smatraju da je komunizam zločinački, petokraka simbol zla, najmoćnija hrvatska stranka je u nerješivom problemu. Franjo Tuđman je 20 godina na čelu nosio tu istu zvijezdu i napredovao do generala upravo u vrijeme Blajburga, suđenja Stepincu i Golog otoka. Tuđman nije svojevoljno napustio partiju, nego je 67. izbačen. HDZ-ovci se intimno srame da im je otac domovine bio uvjereni komunist, oficir JNA. Ne znam kako je biti HDZ-ovac s tim saznanjem da ih je osnovao čovjek koji je desetljećima bio dio, kako oni kažu, kriminalne družine. Tu istinu prešućuju kao obične kukavice u sivoj zoni. I na kraju pita ga novinarka u toj zoni patološkog zaborava: hoće li vam, kako ona kaže, Hrvatine, nakon Hrvatskog proljeća, NDH i Partizana oprostiti ovu novu seriju Titovu Jugoslaviju? On kaže: već se neko vrijeme ne želim boriti protiv onih koji tvrde da je crno zapravo bijelo. Moj je zadatak ukazivati na činjenice, na primjere crnila, daltonistima i slučajevima koji ne mogu racionalizirati i logički zaključiti, ne mogu pomoći. Zato postoji pomoć medicinske struke, zaključuje Hrvoje Klasić u ovom razgovoru, dakle u povodu nove serije, dokumentarne serije koja se zove Titova Jugoslavija. Točno je 10 sati, vrijeme da ja zaključim ovaj dio programa. U nastavku slijedi Ana i otkucavanje do podne.

0: zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Radio Rojc, radio zajednice.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
9: Hello.
10: Ovo je odkucavanje do podne.
11: Da!

0: Slušajte live stream na radio.royc.eu.
1: Otkucavanje. Dopodne.

Dragi ljudi, dobar vam dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne na 87.7 ili na ovisi ako nas ne slušate na ovoj našoj zemljenoj frekvenciji, možda nas slušate na radio.rojc.eu. Zdravo svima! Moje ime Ana, bit ću s vama kao i svakog dana, osim kad me nema od 10 do 12. Dakle, srijeda je, 10 sati je 14 minuta, se naopako danas gledam. 27. je svibnja. Da, već smo na sredini tjedna, čini mi se kao da je prije 2 sata bio ponedjeljak, ali nije. Temperatura zraka je vruća, real feel je, mislim da je ne samo real feel, nego je stvaran feel je kao da smo usred žestokog ljeta u 8. mjesecu kada prži, ali smo tek kraj 5. Mislim idući tjedan bi trebala neka kišica, ali vidjet ćemo kako će sve to biti. Danas ćemo klasika najaviti događanja ovog idućeg tjedna i slušati sjajnu glazbu koju sam vam pripremila. Slušamo za početak, vrlo skromno od mene, Redbone i Come and Get Your Love i Sly and the Family Stone, Everybody is a Star. Uživajte!

0: Doživite Dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.
2: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
3: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje dopodne.
2: Ne znam kako vi, ja sam se baš rasplesala na The Who i pjesmu Who Are You. Idemo malo najaviti događanja ovog tjedna. Jučer, 26. svibnja, započelo je treće izdanje, treća revija dokumentarnog rock filma Rock Dog treći put u Rock galeriji Pula. Program se nastavlja i danas. Danas je na rasporedu, danas 27. svibnja, je na rasporedu film iz 2026. godine, dokumentarni film u trajanju od 61 minute reditelja Bojana Antunovića, naziva Sixpack XXX. O čemu se radi? Poslije velike prošlogodišnje regionalne turneje kojom je band Sixpack proslavio 30 godina rada i postojanja na sceni, ovi Petar Pankovi panovi punk roka predstavljaju svoj dokumentarni film Sixpack XXX. Film obiluje do sada neprikazanim dokumentarnim materijalom, njihovom glazbom i anegdotama koje će vas podsjetiti zašto ste se zaljubili u punk rock. Pored članova bendova, tu su i ljudi iz svijeta glazbe koji govore o jednom trnovitom, iskrenom putu malog benda iz Smederevske Palanke do velikih bina širom bivše Jugoslavije, rasprodanih koncerata i statusa jednog od najutjecajnijih

punk rock bendova na ovim prostorima ikada. Sutra, 28. svibnja, igra dokumentarni film Nikole Kneževića i Olge Kepčija. Naziva Novi val, 40 godina nakon. Film je iz 2021. godine i traje 100 minuta. O čemu se radi? Novi val, 40 godina nakon, je dokumentarni film u produkciji CNC televizije koji je nastao u suradnji s izdavačkom kućom Dallas Records. A film prati priču oko 4 novovalna albuma objavljena 1981. godine. Paket aranžman Charlo Acrobate, bistri ili tuplji čovjek biva kad električnog paket aranžman je prvi. Charlo Acrobate, bistri ili tuplji čovjek biva kad električni orgazam i Haustor s albumom Haustor. Pored toga, autori Nikola Knežević i Olga Kepčija također vraćaju publiku i u vrijeme nastanka panka ili ti preteče novog vala. Film je sniman u Beogradu i Zagrebu, a na temu panka i novog vala su govorili neki od aktera ovog, po mišljenju mnogih, najvećeg i najznačajnijeg sveumjetničkog pokreta na prostorima bivše Jugoslavije. Srđan Gojković Gile, Darko Rundek, Mladen Juričić Maks itd. itd. U petak 29. svibnja na rasporedu je garažni dokumentarac 100 decibel Indust Bag iz 2024. godine u trajanju 60 minuta. Autori su Gregor Bauman i Jaka Terpinc. A 30. svibnja na repertoaru je dugometražni dokumentarni film Grandpa Guru iz 2024. koji traje 91 minutu, a režirao ga je Silvio Mirošničenko. Grandpa Guru je, ako niste znali, Gino Banana ili ti frontman benda Culture Shock, Srđan Gino Jevđević. Početak projekcija je u 21 sat i ulaz je slobodan.

I večeras, pošto je srijeda, u Mimozi se održava Jazz u Mimozi. Svirka kreće u 21 sat.

Nastavlja se 27. izdanje festivala Organum Histrije koncertom Mirjane Petrcol, naziva Sancta et Sanctissima, koje će se održati sutra, 28. svibnja u 20 sati u Crkvi Gospe od Mora u Puli. Ulaz je besplatan. Posebnost ove večeri je to što se krije se u rijetkoj izvedbi tijekom koje umjetnica istovremeno pjeva i svira portativ srednjovjekovne prijenosne orgulje, stvarajući tako jednu zanimljivu kombinaciju. Tako da, nešto totalno drugačije. Tako da ako još niste imali prilike čuti kako zvuči portativ, eto, možete to učiniti sutra. Program je inspiriran gregorijanskim koralom, tako da to, meni osobno mi je gregorijanski koral jako zanimljiv za slušanje, tako da baš zvuči zanimljiva ova kombinacija. Eto. Dakle, 28. svibnja, 20 sati, Crkva Gospa od Mora. Ulazi besplatan koncert Mirjane Petrcol Sancta et Sanctissima u sklopu 27. izdanja festivala Organum Histrije. Organum, pardon, Histrije.

U petak i subotu 29. i 30. svibnja se održava otvorenje novog izdanja Media Mediteranea festivala. Radi se o 28. izdanju. Trajat će sve do 24. lipnja. S međunarodnim programom izložbi i performansa Cute by But Psycho, to je naziv otvorenja, istražuje emocionalne, površne i naizgled suvišne identitete suvremene kulture. Od slatkog do otkačenog, zavodljivog do opasnog i bezbrižnog do preopterećenog, festival vodi publiku na putovanje kroz današnju maničnu egzistenciju. Dakle, u petak 29. svibnja u 19 sati se održava otvorenje grupne izložbe Andreja Beštaka, Anje Leko, još sudjeluju Brad Nath, Marketa Slana i Teja Stražičić u galeriji Novo na adresi Laginjena 7. Izložba ostaje otvorena do kraja festivala, dakle do 24. lipnja. U 20 sati Marketa Slana će i održati performans. U subotu također u galeriji Novo u 11 sati će biti održano vodstvo kroz izložbu Cute But Psycho kojeg će održati kustoski kolektiv Kuća. U 12 sati u klubu knjižara Giardini 2 će biti održano predstavljanje umjetničkog istraživanja Tulia della Cortiglia. U 19 sati u kinu Vali će biti održano izvedbeno predavanje Love Crimes Alexa Kirika, te u 21 sat će biti održano otvorenje samostalne izložbe Oca Uninterrupted Levija van Geldera, u 21 sat i 30 minuta će biti održan performans She Pigeon i Selina Devasa. Te u 22 u Café Bar La Resistance će biti držan after party, to je DJ program u kojem će glazbu puštati Nemanja i Paloma.

Vraćamo se u Rojc, dakle 29. svibnja u 21. sat u klubu Kotač. Iz dalekog Japana stiže Heaven Fetamin, duo iz Japana koje čine Hiroki Oda na klavijaturama i vokalu i Sara Oda na bubnjevima i vokalu. Što oni sviraju? Sviraju mješavinu elemenata kraut roka, psihodelije, sintetizerske glazbe, post-punka, indie roka i acid house-a sa suptilnim japanskim prizvukom, kaže u opisu događanja. Bend je trenutno na turneji, tako da je ulaz na donacije i Kotač ima taj trenutak gdje podržimo bendove na turu i no, dođite poslušati nešto neobičajeno u smislu nećete čuti često ovakav neki bend u Puli, pogotovo iz dalekog Japana. Dakle, 29.5. 21 sat, klub Kotač, japanski bend Heaven Fetamin.

Nastavljamo s najavom 27. novog koncerta 27. izdanja festivala Organum Histrije. Naziva Silent Mountains, a nastupit će Carlo Torontano i Francesco Di Lernia. On će se održati 30. svibnja u 20 sati u Motovunu u župnoj crkvi Svetog Stjepana. Po prvi put u Istri publika će imati priliku uživo čuti alforn, instrument povezan s alpskim krajolicima, prirodom i drevnim glazbenim pričama. Dakle, ovaj duo alforn i sa orguljama će biti jedna jako zanimljiva kombinacija, a Carlo Torontano i Francesco Di Lernia se nadovezuju na tu na zvukove prirode, tako će nekako zvučati taj koncert. Ulaz je slobodan.

Također ove subote u 20 sati u Spomen domu u Pazinu nastupa velika Josipa Lisac. Ostalo je još 20 ulaznica. Ako ne želite propustiti ovaj koncert, nabavite ih što prije, jer mislim, uvijek je jedan, kako da to kažem, doživljaj čuti Josipu Lisac na koncertu. Dakle, subota 30. svibnja, 20 sati, Spomen dom u Pazinu, Josipa Lisac.

Još malo panka, punk roka. U subotu 30. svibnja vraćamo se ponovno u Rojc, gdje u klub Kotač stiže Pekinška patka. Oni su trenutno na mini turneji koja se zove Poderimo rock. Nastupit će još i u Zaboku i u Kranju ovih dana, to je sutra, preko sutra, i u subotu stižu u Pulu. Predgrupa je slovenski bend iz Nove Gorice, Pataf, a ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 18 eura možete pronaći na www.kotac.eu, dok će na vratima cijena iznositi 22 eura. Idemo malo svirati pa ćemo najaviti i daljnje događanja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojca.
5: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
4: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
5: Neka ide! Ninje se ne boji!
4: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
5: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
4: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
6: Gdje je jogurt?
7: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: Radio Rojc.
1: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
2: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
3: 1, 2,

Radio Rojc na 87,7. Otkucavanje. Do podne.

Idemo na idući džir najava. Idemo do gradske knjižnice i čitaonice Pula. Škola za odgoj i obrazovanje Pula u dvorani središnje knjižnice u petak 29. svibnja predstavit će slikovnicu Sad znam što osjećajem. To je priča koja na nježen i razumljiv način uvodi djecu u svijet emocija. Program počinje u 10 sati, a ova slikovnica je posebno osmišljena da bi bila pristupačna djeci s teškoćama u razvoju, koristeći jasne, prilagođene i podržavajuće načine komunikacije.

Istarsko psihološko društvo za svoje članove i članice u dvorani Središnje knjižnice u petak 29. svibnja od 17 sati organizira stručno predavanje Psiho-onkologija raka dojke, koje će održati Gordana Kuterovac-Jagodić, redovita profesorica u trajnom zvanju s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i autorica knjige Kvadrant žene, kako proživjeti i psihički preživjeti rak dojke. Predavanje je namijenjeno psiholozima koji se susreću s onkološkim pacijentima u svom radu ili radnoj sredini, kao i koji rade s članovima njihovih obitelji,

svima osobno ili privatno zainteresiranima za područje psiho-onkologije. Nakon predavanja u 18 sati i 30 minuta održat će se javno predstavljanje knjige Kvadrant žene, kako proživjeti i psihički preživjeti rak dojke, namijenjeno svim zainteresiranima.

U petak 29. svibnja u 18 sati u knjižnici Vodnjan bit će održan književni susret s Vanesom Begić i Živkom Kancijanić.

U sklopu programa Zlatne godine te ususret najtoplijem godišnjem dobu za umirovljenike, ali i sve ostale zainteresirane građane i građanke, Gradska knjižnica i čitaonica Pula organizira edukativno druženje posvećeno temi hidratacije u starijoj dobi, koje će se održati u ponedjeljak 1. lipnja u 10 sati u čitaonici Kluba umirovljenika Pula. S godinama se osjećaj žeđi može smanjiti, a dovoljan unos tekućine ostaje iznimno važan za očuvanje energije, koncentracije, probave, regulaciju tjelesne temperature i opće znanje. Opće zdravlje. Na susretu će Jasmina Bradanović, magistrica kliničkog nutricionizma, govoriti o tome koliko tekućine trebamo unositi, kako prepoznati znakove dehidracije, te na koje jednostavne načine možemo svakodnevno brinuti o pravilnoj hidrataciji.

U ponedjeljak 1. lipnja u 17:30 u galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika, odnosno u strip čitaonici Mrkli mrak, se održava jedan panel strip, naziva strip u obrazovanju, kulturi i zajednici, na kojem će se govoriti o tri inspirativna primjera dobre prakse. Prvi primjer je Heroj svakodnevice, strip koji djecu i mlade educira o važnosti i djelovanju sigurnosnih službi. O herojima svakodnevice govorit će Bruno Kostelić, te autori stripa Vjeran Juhas i Vibor Juhas. Drugi primjer jesu Vodnjanske štorice, serija stripova koji donose čitateljima kratak uvid u dio odabranih priča, legendi i pučke predaje Vodnjanštine. O dva nastavka stripa Vodnjanske štorice govorit će Marina Smoljan i autori Vibor Juhas i Vjeran Juhas. A treći primjer, radi se o programu tvornice priča osnovne škole Šijana, koji promovira važnost upotrebe stripa u redovnoj nastavi. Program će na panelu predstaviti Vladimir Papić, idejni začetnik i voditelj programa, te profesor hrvatskog jezika i književnosti i povijesti. Na panelu će sudjelovati i učenica osnovne škole Šijana Karla Pavlin, nagrađivana mlada strip autorica i polaznica programa tvornica priča.

Udruga Proces 1. lipnja otvara mjesec ponosa programom u suradnji s Kinom Vali, naziva Proces u kinu, u sklopu kojeg će biti prikazan film iz 1991. godine Pohane zelene rajčice u 20 sati. Ovo je samo prvi od programa u sklopu mjeseca ponosa koje Udruga Proces organizira u lipnju. Najavljivat ćemo naravno i sve ostale, kao što i sve ostalo.

U utorak 2. lipnja u 19 sati će u Istarskom narodnom kazalištu biti održana završna prezentacija plesnog studija Istarskog narodnog kazališta naziva Tragovi. Tragovi su podijeljeni u tri cjeline te okuplja polaznike različitih generacija od 13 do 80 plus godina. Ulaznice možete pronaći na stranici www.jnk.hr ili na blagajni kazališta od 10 do 13 ili sat vremena prije programa po cijeni od 1 eura. Dođite i podržite mlade u njihovim umjetničkim aktivnostima. I ne samo mlade, zato što su tu raspon godina je od 13 na gore. Tako da dođite i podržite ljude i naše sugrađane i sugrađanke.

U petak 5. lipnja u 21 sat u dvorani Rondo u društvenom centru Rojc, nalazi se na prvom katu na sjevernom krilu, se održava novo izdanje, novi koncert u sklopu koji organizira Sound Painting platforma. Radi se o Čapeti solo, Luka Čapeta solo nastupa, te Marko, to jest Kurantoto i Kovačić duo, dakle Marko Kurantoto i Nenad Kovačić. Ulaz je slobodan.

U petak 5. lipnja u 21 sat u galeriji Makina udruga Proces organizira otvorenje izložbe Ser Sur Josefine Baridon. U španjolskom jeziku riječi ser, koje znači biti, i sur, koje znači jug, razlikuju se samo za jedno slovo. Iako imaju različito značenje, brzo se susreću i isprepliču, što dovodi upravo do koncepta ove izložbe, a odnosi se na priče o kvir tijelima koja nastanjuju određene južne dijelove svijeta. Ser Sur odnosi se na putovanje i desetogodišnju kvir arhivu Josefine Baridon kroz različite jugove, dakle Južna Amerika, Argentina, otkud je i ona sama, i Palermo u južnoj Italiji. Ovi teritoriji, udaljeni jedan od drugoga, dijele neke zajedničke karakteristike poput monstruoznosti kao otpora i identiteta bivanja s juga u svijetu koji gleda prema sjeveru. Baridon stoga koristi Ser Sur, kroz koji predlaže mrežu afiniteta gdje se kvir i teritorijalno sjeku i napokon stupaju u dijalog. Izložba će biti otvorena sve do 22. lipnja.

6. lipnja Incognito Agency slavi 10 godina postojanja, dakle prvih 10 godina, velikim humanitarnim koncertom na Pulskom kaštelu na kojem će nastupiti Skier and Yeti, Putain Club, Pomelo će Society i Nemeček. Ovaj koncert nosi humanitarni karakter budući da će sav promet od prodaje ulaznica i zarada od ugostiteljstva biti usmjereni za pomoć djeci Centra za pružanje usluga u zajednici Ruža Petrović. Vi ulaznice možete kupiti na sustavu Entrio.

U 4 cjenovne kategorije, dakle koliko možete dati, dobro će doći. Dakle, 4 cjenovne kategorije od 6, 10, 15 i 20 eura. E pa, eto, ide u dobre svrhe, dođite i podržite. Idući tjedan će u studiju doći Marijan Quaranta, direktor Incognito Agency, da malo više popričamo o ovih 10 godina i o ovom koncertu ponajviše, ali i o drugim stvarima koje organiziraju, tipo Giovanotti Ure.

nedjelju 7. lipnja od u 16 sati Udruga Proces u dnevnom boravku Rojca organizira radionicu drag šminkanja koju će voditi drag kralj, da i oni postoje, ne postoje samo drag kraljice, Desmo Dust, koja je i prošle godine nastupio na afteru prošlogodišnjeg Pride-a, drugog pulskog Pride-a. Prijaviti se na radionicu možete preko prijavnice koje možete pronaći na Facebook eventu. Ako imate Facebook, ako nemate, onda odete na stranicu Udruge Proces, udrugaproces.hr, tamo ćete pronaći prijavnicu, dođite, podružite se u sigurnom okruženju i naučite nešto novo.

U Kinu Vali danas možete pogledati dva filma. U 18 sati igra film Johna Favrea sa Pedrom Pascalom, Jeremyem Allenom Whiteom i Sigourney Weaver. U glavnim ulogama radi se o filmu iz svijeta Star Warsa, Mandalorian i Grogu. A u sklopu mjeseca našeg filma, to je svibanj, igra domaći film Svećenikova djeca u 20 sati i 30 minuta i to je ujedno i posljednji film u sklopu mjeseca našeg filma. Sutra je četvrtak i novi kino tjedan, tako da ćemo saznati što se sve dešava u idućem kino tjednu. Idemo malo svirati, slušamo Donatello Rettore i pjesmu Splendido Splendente.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: 17.18, s vama je Boris Payne u emisiji Proces. To je od 21 do 23, s vama su u traktoru Marko i Neša. Moje ime Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom otkucavanju do podne. Hidrirajte se, kako se kaže, Gabi?
1: Hidrirajte se.
0: Okay. Pijte puno tekućine.
1: Ali možete se hidratizirati.
0: Pijte puno tekućine, ako ne znate da li je točan izraz hidratizacije ili hidratacije.
1: Šta sam još u programu? Ja bih stvari preporučila svima koji to mogu da idu na more.
0: Apsolutno, hladite svoje tijela i čuvajte se po ovim vrućinama i ostanite uz Radio Rojec.
1: Yes.
0: Ljudi, uživajte. Ćao!

0: Dakle, emisija Zdravo društvo i pitanje može li zdravije ovih dana, tjedana i mjeseci, govorimo i o sustavu koji je stvoren da bi bio čovjeku, ljudima na raspolaganju, da bi brinuo o zaštiti ljudi, o sigurnosti, vidimo kako nam to funkcionira, a danas ćemo govoriti o životinjama, točnije o sustavu zaštite životinja, jer i to je regulirano zakonima. Sigurna sam da više od mene o tome mogu reći oni koji se time bave svaki dan, a to su, što se Hrvatske tiče, najčešće volonteri. Pa je tako moja gošća danas, voditeljica Udruge za zaštitu životinja Snupi, Kristina Milovan. Kristina, prije svega, dobar dan.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Možda je direktan poziv o ovom današnjem gostovanju ovaj nedavni slučaj sa Učke, kad smo svi saznali o tih 47 ili 46 živih pasa koje je izgladnjelih, zlostavljanih, neuhranjenih i bolesnih, koje se je, dakle, inspekcija, odnosno veterinar, zatekao u toj jednoj kući na Učki, a tada se počelo rasplitati sve to skupa, pa smo tada saznali da su ti ljudi, dakle, već bili prijavljeni nadležnim institucijama, ali na području jedne druge općine, točnije tu drugog grada, i problem se riješio tako da se nije riješio, odnosno oni su jednostavno odselili i nastavili sa svime time. Angažirali su se i udruge i građani, svi su na neki način priskočili u pomoć da se ta situacija koliko toliko popravi, odnosno da se pomogne udruzi koja je htjela i zbrinula sve te pse. Međutim, mnogi su bili šokirani. Mene zanima, jesu li volonteri koji se inače bave zaštitom životinja i zbrinjavanjem zapravo napuštenih životinja, jeste li vi, vjerujem da ste bili šokirani, ali koliko ste bili iznenađeni?
1: Nažalost, nismo bili niti malo iznenađeni. Mislim, puno manji slučaj se desio tu kod nas u našem gradu prije par godina. Imali smo u dva stana ono horror situacije o kojima se tada nije previše pričalo, jer je samo bilo poanta zbrinut pse, pomoći im, i kao niko nije htio palit vatre nepotrebno, ali mislim i ta dva stana su isto izvučeno preko 15 pasa. Potpuno anksioznih, mislim, oni su sad svi udomljeni, rehabilitirani, nikad, nažalost, većina neće biti okej, ni, ajmo reći, normalna, jer su jednostavno propustili taj početak socijalizacije. I tu se isto radilo o nekakvim ljudima sa mentalnim problemima. I niko nam ne može reći da u jednoj zgradi nitko to nije primijetio, da u stanovima živi 15-20 pasa.
0: Onda iz toga

0: iskustva, recimo, jeste li došli do nekog zaključka zbog čega mi kao društvo, pojedinci, okrenemo glavu na drugu stranu?
1: Pa jedan od razloga je sigurno ono naše kao
0: neću se miješat,
1: nek svako radi šta hoće i kao ne želim probleme s nikim, a drugi razlog je zato što ljudi nemaju povjerenja u sustav.
0: Uh-huh.
1: Jer svi kažu kome da prijavim, niko neće reagirati.
0: Pa evo vidimo da je to tako. Kako da ljudi imaju povjerenja u sustav ako ne funkcionira?
1: Sustav definitivno ne funkcionira.
0: Što u tom sustavu je možda ja pretpostavljam da je zapravo i razlika, da postoji, kako bih rekla, možda ne regionalne razlike, ali da postoje razlike u tome kakva osoba radi zapravo na nekom radnom mjestu, recimo to tako, da nije svugdje isto, da negdje zaista postoje i komunalni redari i veterinarski inspektori koji će reagirati, pa čak i sudovi koji će u konačnici, na kraju, iako je to rijetko, ali dogodi se da bude i nekakva pravomoćna presuda, ali mi se čini da je to dosta različito od grada do grada, mjesta do mjesta, županije.
1: Tako je, mislim, ono što uvijek kažemo, razvitak jednog društva se vidi po ponašanju prema životinjama i naravno uvijek nekakve razvijenije županije, općine, gradovi tu imaju, su u boljoj poziciji. Znači, po zakonu uvijek se ide komunalni redar, veterinarska inspekcija i onda pravosuđe. Uglavnom u tim malim općinama zakažu već komunalni redari.
0: Uh-huh.
1: Jer to je ono, svako svakog zna, niko se nikom ne želi zamjerat, pa dođi, ćemo popiti dvije bevande i bit će sve okej. I onda se tu već u startu zataškaju stvari. Ja moram reći da evo, mi tu imamo dvije inspektorice, do nedavno smo imali tri i s njima smo odlično surađujemo.
0: Uh-huh.
1: Znači, ne mogu reći u Istarskoj županiji da je problem u inspektoratu. Problem uvijek završi na sudu. Ili na komunalnim, zapne na komunalnim redarima, ili završi sa sudom.
0: Dakle, ili se ne pokrene, ili ako se i pokrene, u ona konačna distanca negdje zakaže.
1: Je. Znači, jednostavno, ti postupci traju godinama. Do tada životinje, ako su smještene u nekakvim službenim skloništima, u nekakvom lošem stanju, može to završiti vrlo lako i smrtnim ishodom. Službena skloništa, ako i neki ljudi koji tamo rade se trude, nemaju tolike mogućnosti, ne znam, mislim, to je jako veliki obim posla.
0: Uh-huh.
1: I nema se vremena, ne znam, psu ni pružiti kućna njega, ni s njim raditi koliko ta životinja zahtjeva. A jednostavno sudovi nisu skloni uopće rješavati predmete koji imaju veze sa životinjama, čak ni ako je dokazano zlostavljanje sa smrtnim ishodom, a pogotovo ako se radi o nekakvom kao zanemarivanju, pa tražimo oduzimanje, to traje beskonačno ili se riješi nakon 4-5 godina s tim da sud jednostavno odbaci slučaj.
0: Mi se ovdje u Istri volimo hvaliti da smo nešto napredni i tako dalje, međutim kad se to malo zagrebe ispod te hvale koja je na površini, dođemo do nekih nižih razina. Što je ono s čime se vi najčešće susrećete? Od prve stanice, od komunalne službe pa do krajnje. Što je to, koja je ta razina zanemarivanja, odnosno zlostavljanja, što se događa sa životinjama u našoj županiji? Što vi viđate?
1: Pa imate dvije vrste. U principu jedan dio su sela, gdje još uvijek je svijest kastracija nije prirodna, imat ću leglo, podijelit ću ga susjedima, onda će ti psi završiti na nekakvim daljnjim lancima, boksevima, opet kuje nekastrirane, jer tako je radio moj nono, tako je radio moj tata, pa tako radim i ja.
0: Uh-huh.
1: U gradovima je kao ovako na očigled situacija bolja, s tim da zapravo u gradovima imamo jako, jako povećan broj zlostavljanja.
0: Uh-huh.
1: I to su slučajevi nekakve okrutnosti gdje se stvarno čovjek zapita. I to su uglavnom registrirani zlostavljači, mislim registrirani poznati zlostavljači koji usput onako mlatnu ženu svako toliko, pa ne znam, udare dijete, pa rade probleme. To su oni likovi koje kao niko ne želi imati posla s njima.
0: Uh-huh. I niko se ne želi zamjeriti.
1: I to je to.
0: Da.
1: I kako ćeš ti dokazati, ne znam, zlostavljanje iza zatvorenih vrata? Mislim, to su čak i, ako bi se neko htio angažirati u tome, a niko se takvim ljudima i čak mnogima s pravom ne želi zamjerati, kako ćeš ti to uopće dokazati?

0: da ovaj sistem koji ne funkcionira nešto napravi.
1: Dobro, možemo razumjeti takozvane obične ljude koji se možda ne žele ili nemaju kapaciteta ili ne mogu baviti time, ali mi kao država imamo nadležne institucije koje bi se trebale baviti zlostavljačima. Vrlo često se, i mislim da to i stručni ljudi kažu, zlostavljanje životinja u jednom trenutku može dakle prijeći i na zlostavljanje ljudi, pa je to neka kategorija ljudi kojima bi se zaista nadležni trebali baviti. Ako ne takozvani obični ljudi, laici.
0: Pa naravno, mislim, to bi trebalo, u načelu bi tako i teorija je takva, ali praksa nam samo prošle godine pokaže koliko je bilo femicida u Hrvatskoj, gdje su ti ljudi uglavnom svi prije toga prijavljivani, gdje su ljudi tražili zaštitu i žene i djeca i tako dalje. Mislim, nažalost, slično je i u zaštiti životinja. Mislim, ako ispasiš jednu životinju, mislim, mi samo u Puli imamo nekolicinu ljudi koji već, što je nama poznato, 10 plus godina zlostavljaju životinje, oduzmeš im jednu životinju, kroz 3 mjeseca nabave drugu.
1: Da, ne postoji taj neki mehanizam koji tako bi takvim osobama, odnosno tako postoji zakonski, on postoji je moguć, zakonski, ali se...
0: Ali znate šta je problem? Mi kao volonteri se isto susrećemo sa jako puno neugodnih situacija gdje nam određeni ljudi prijete i zovu i usred noći dolaze na vrata čak. Jednostavno, ne možeš se obraniti.
1: Iz razloga?
0: Pa zato što smo im, evo, ne znam, jer je životinja završila kod nas, jer smo ih prijavili inspektoratu, jer... je dokazano da stvari nisu bile kako treba. I onda, em si volonter, em se, mislim, nekad se čak i s pravom bojiš, neću reći za svoj život, ali definitivno za svoju sigurnost, bojiš se za sigurnost životinja. I onda odeš na policiju i onda oni kažu, da, nama je taj čovjek poznat, ali znate, mi dok vam konkretno nešto napravi, mi zapravo ništa ne možemo. I onda se ti pitaš... šta, mislim, neko treba šakom u glavu, pa, šta se treba desiti da evo, neko reagira.
1: Ova poveznica sa femicidom zapravo, nažalost, vrlo često i žene koje su prošle ili prolaze kroz neko obiteljsko nasilje će reći upravo to, čak i nakon prijave da policija na neki način slegne ramenima dok se nešto ozbiljnije ne dogodi, ne možemo reagirati, nažalost. Samo da se malo vratimo par koraka unazad, dakle imamo situaciju u gradovima i evo kako kažeš, je li taj trend zlostavljanja ili okrutnosti prema životinjama u gradovima u rastu ili stagnira ili kako?
0: Pa nažalost da, evo, u rastu. Stvarno prije to kad smo mi došli udrugu prije jedno 12 godina imali smo te neke slučajeve, ono, lanac, boks, ne znam, neuhranjenost. Ali to je više manje bilo zbog nedostatka empatije, edukacije, ali nije to bilo ono kao neke namjerne okrutnosti. Sad stvarno imamo namjerne okrutnosti gdje ljudi jednostavno svoje komplekse liječe na tim životinjama. I to je prestrašno.
1: Da, to sam rekla, htjela sam da se vratimo par koraka unazad. Ako je to nešto što je vezano uz gradove, a na selima i dalje psi na lancima, jer je tako nono i pranono i tko već. I onda dolazimo i do tog kućnog legla, odnosno do nepažnje i neplaniranih zapravo kućnih legala, odnosno životinja. Zakon je tu ipak donio neke promjene, dakle to, i nisam sigurna koliko ljudi to i znaju i ponekad možda iz neke dobre namjere poklanjaju psiće iz svog kućnog legla. Međutim, to je protiv zakona.
0: Tako je. Znači, mi od kraja 2017. imamo zabranu eutanazije pasa u skloništima i imamo obavezno mikročipiranje pasa koje su sve općine i gradovi trebali provesti do 30.6.2018. Mislim, to je na području cijele Hrvatske, sad stvarno ne želim pogrešiti, ali mislim da je 10 općine i gradova to sprovelo. Koliko je nama poznato, u Istri samo Vodnjan i tada, i tada se stvarno vidjela u Vodnjanu promjena. Međutim, sad kako već puno godina to se opet nije iskontroliralo, sad smo opet na početku. Kada bi svaki pas imao svoj status u registratoru, Isto tako svaka osoba

0: osoba koja stoji iza tog psa bi znala da treba odgovarati.
1: Mogla bi biti pozvana na odgovornost.
0: Kao i za automobil. Ako tvoj automobil izazove prometnu nesreću, neko će te pozvati da te pita zašto je tvoj automobil bio na tom mjestu. Ovako, gdje vi imate uglavnom nečipirane pse koji se nalaze po kojekakvim šumama, kuje koje se štene, štence ubačene u kontejner, zavezane i mrtve, ili u najboljem slučaju, kao što nam se desilo prošlo ljeto, iskipane usred noći 30.6. kad je bilo 40 stupnjeva vani, ostavljene u poklopljenoj kutiji ispred, na mostu ispred Snupija. Mislim, kako doći do tih ljudi?
1: Pa to sam baš htjela pitati, može li se i da li se nekad dogodi da se dođe? Recimo, imali smo nedavno slučaj gdje su one dvije žene ostavile, ne znam točno koji je to bio dio Hrvatske, ali bilo je pokriveno video nadzorom, pa je na kraju ta videosnimka izašla u javnost, pa se našlo zapravo o kome se radi. Znam za neka skloništa koja možda isto iz takvih razloga stavila su videokamere da bi mogli doći do počinitelja.
0: Mislim, mi isto imamo videonadzor. Nije stvar u videonadzoru, stvar je u tome što će on ga sljedeći put ostaviti malo
1: negdje
0: niže,
1: drugdje.
0: U nekoj šumi gdje ih možda nećete na vrijeme naći. I stvar je u tome što i ako dođeš do tih ljudi, jednostavno tu se dešava taj problem gdje nema posljedica. Znači, mi nemamo problema kod nas sa zakonima. Zakoni postoje, zakoni su jasni.
1: Nemamo problema u smislu da ih imamo i da su napisani, ali da.
0: Ali provedba tih zakona i na kraju krajeva, mislim, ono što se sustavno uči u ovom društvu na svim razinama kod nas je mogu napraviti šta god hoću, odgovornost ne postoji, jer nema posljedica.
1: Da, nažalost.
0: Kad bi počelo biti posljedica, mislim, ružno za reći, ali kad bi tri bepa u cijeloj Istri dobila kaznu zato što su bacile tek rođene štence u kontejner, četvrti bepo bi si razmislio da li će to napraviti.
1: Mi dakle nemamo ta tri bepa u Istri koji su kažnjeni. I imamo li neki slučaj? Nemamo.
0: Nemamo.
1: Nažalost.
0: Zapne na sudstvu. Jednostavno i kad svi prije odrade kako treba, znači samo razmislite koliko je to papirologije, ne znam, dok neko to prijavi, dok komunalni redar izađe na teren, dok veterinarski inspektor izađe na teren i koliko se na kraju krajeva te inspektorice trude, jer one su isto sa svim preopterećene, da bi došlo do sudstva, da bi neko to samo zatvorio tamo neku ladicu jer je to totalno nebitno. Pa mislim, mi imamo slučaj u Svetom Petru gdje je prije par godina, znači pas, mladi pas od godinu dana koji je bio čipiran u boksu izgladnio, znači
1: da, ako se sjećam, ljudi su zapravo odselili, samo su ga ostavili, je to taj
0: mislim,
1: slučaj?
0: Mislim, to je bila svađa između muškarca, muža i žene.
1: Aha.
0: I oni su to jedan drugom napravili namjerno. Znači, u boksu sa psom su nađene dječje igračke. Ta djeca su se igrala sa tim psom koji je umirao od gladi. Mislim, znate koliko to mora biti bolno, koliko to mora biti mučno? Znači, njega su na kraju živog crvi pojeli. Gdje dolazimo u situaciju gdje je nakon ko zna koliko tjedana te agonije, kao nijedan susjed, to niko ništa nije vidio, nego je došao Njemac u kuću pored, i onda on to prijavio. I dok smo inspektorica ja vozila zapravo prema tamo, pas je izdahnuo. Znači, dan danas nitko nije kažnjen, ne da nije kažnjen, ne. Ljudi imaju novog psa.
1: Da, nemam tu ništa za dodat, nažalost. Ali mogu se vratiti na ovog Njemca, ili to može biti Austrijanac, Talijan, Slovenac, bilo koji strani gost koji će doći u Istru. Jer to se i događa gotovo svako ljeto, da ljudi po našim istarskim selima gdje recimo borave na svom odmoru negdje iza naiđu na vezane izgladnjele pse. To nažalost nije rijedak slučaj u Istri. Samo eto, o tome se baš i ne piše o prospektima kad se prodaju kuće.
0: Znači, mi od negdje prvog ili 15.4. do 15.10. ne možemo izaći na kraj sa telefonom i mailovima. Znači, konstantno, svakodnevno, ali zbilja ne pretjerujem kad vam kažem 3 do 5 poziva. I situacija strašnija od strašnije. Znači, gdje ljudi koji dolaze iz nekakvih, mislim, niko ne kaže da je negdje savršeno, nigdje nije savršeno.
1: Da,

0: ali stvarno su to ipak uređenije zemlje. I ne može baš svatko raditi ko šta hoće. I onda oni dođu ovdje, kao na odmor, i onda ljudi spale na živce, jer ne mogu vjerovati šta se ovdje dešava.
1: Na primjer.
0: U Istri imamo još jedan ogroman problem o kojem niko ne priča. Probalo se u par navrata, lovački lobi. I to, oni su strašno jaki, oni su i politički utjecajni. I to je jedna skupina ljudi koja radi apsolutno šta god hoće, bez ikakvih posljedica. Znači, od mešetarenja sa psima, od nekakvih preprodaja preko granice, ovakvog, onakvog, do svaki vikend gdje na desetke pasa ostane sa metkom u glavi jer nisu pogodni. I mi jesmo sa par lovaca u Istri uspjeli uspostaviti dobar odnos u smislu, ajde kad vam pas više ne treba, zovite nas. Pa ćemo mi pomoći da mu nađemo dom.
1: Dobro.
0: Ali to je isto never ending story, jer na to njegovo mjesto dođe samo novi pas.
1: Novi pas.
0: Što njima je dozvoljeno. I to je sasvim okej. I onda imate, evo, jučer smo dobili prijavu u jednom selu, kod jednog lovca, preko 15 pasa, zatvorenih u bokseve, potpuno neuhranjeni, vrište, deru se. Evo, sad to treba rješavati. Mislim, nije to puno drugačija situacija kao ova naučki.
1: Nije. Tako, ali i takve stvari najčešće se krenu rješavati tek kad jako medijski odjeknu. A ako je skriveno, odnosno ako ne uspije doći do medija, onda ostane sve na volonterima da to dokazuju.
0: Da, mislim, nekad se ne može ići u medije. Sad je bila jedna situacija isto jednog starog psa koji živi u užasnim uvjetima, gdje je žena koja je došla na odmor to dala na sve društvene mreže, zvala, pa se samo nestao. Prijavljeno i komunalnom i inspektoratu, sve je prijavljeno. Pas je nestao. I ne da je pas nestao, nego kaže gospodin navodno, jer mislim, evo, mi nismo konkretno išli pričati s njima, ali sam pročitala na društvenim mrežama da je čovjek rekao, sad ću namjerno na inat nabaviti novog kojeg ću još gore držati.
1: Da, vrlo, čini mi se da mi zapravo cijelo vrijeme govorimo o toj svijesti koju treba mijenjati kod ljudi, i nije samo da problem je i sustav i sve te stepenice u sustavu koje su, odnosno ljudi koji su plaćeni da rješavaju i da provode zakon, međutim čini mi se da puno toga treba raditi i na samoj svijesti nas, ljudi, pojedinaca. Kako dolazite, odnosno te prijave? Možda da i to kažemo, recimo, vidjela sam na dosta mjesta da ljudi zapravo ne znaju što učiniti u nekoj situaciji, bilo kad nađu na neku izgubljenu životinju, bilo kad znaju za neki slučaj gdje životinja ne živi u adekvatnim uvjetima, nisu sigurni kako prijaviti. Isto tako, da, poneki se i boje, jer boje se nekih posljedica za sebe. Koji bi savjet mogli im dati?
0: Da, znači, svaka prijava inspekciji po defaultu, po zakonu, je anonimna. Znači, tu se ljudi ne moraju bojati da će doći do nekoga, zato što jednostavno inspektori ne smiju reći tko je prijavio. Na našim stranicama postoji cijeli postupak prijave, znači od toga da to, ako se životinja nađe na cesti, da se nazove komunalni redar i službeno sklonište, do nekakvih težih slučajeva zlostavljanja, zanemarivanja, gdje se ide odmah direktno na veterinarsku inspekciju, ili ako je eventualno nekakva sumnja na kazneno djelo, već i na policiju, i onda oni uključuju druge službe. Postoji obrazac preko DIRH-a koji je zapravo vrlo jednostavno za ispuniti, i to je jedini način. Konstantan pritisak na sustav. Znači, konstantno što više ljudi se uključi, znači ne okrenut glavu, ne reći to nije moj problem. Jer to je ono što smo prije pričali. Danas je to možda lovački pas u susjednom dvorištu, ali sutra će biti moje dijete, preksutra ću biti ja možda. Znači, treba raditi pritisak na sustav da sustav profunkcionira. Mi imamo jednu apsurdnu situaciju, znači od te kontrole mikročipiranja, od koje je prošlo 8 godina zakonskih gdje to nije napravljeno, do toga da, znači, po zakonu Republike Hrvatske svaka općina i grad treba imati potpisan ugovor sa službenim skloništem za zbrinjavanje životinja, gdje pola Istre i pola malih općina

0: Nema s nikim potpisan ugovor. Godinama.
1: Pa to im daje neki temelj da se u stvari loptaju kad se i nađe negdje neka životinja. Oni kažu mi nismo nadležni.
0: Da. Uh-huh. Ali kako je to moguće? Znači kako je moguće da se pas nađe na cesti udareno od automobila gdje je još živi, gdje mu se može pomoći u nedjelju u 10 na večer, gdje se zove općina, gdje se zove komunalni, gdje se zove skloništa, pola skloništa u Istri, i gdje skloništa, na kraju krajeva oni su i u pravu, oni nemaju zakonsku obavezu izaći jer općina nema s njima potpisan
1: jer
0: ugovor.
1: Jer nisu potpisali ugovor.
0: I onda što se dešava? Izlaze volonteri. Mislim, to je gašenje vatre, ali pa, to nije sprečavanje požara.
1: Pa ja mislim da za samo isključivo zahvaljujući volonterima mi u Istri imamo ovakvu, recimo, relativno mirnu situaciju na način da nemamo nekakve čopore pasa po ulicama i tako dalje, kao što to, nažalost, u nekim drugim dijelovima Hrvatske postoji.
0: Da, mislim, mi stvarno nismo, mi smo jako mala grupa ljudi, nismo ljudi koji uopće ni vole se izlagati javno, niti pričati o sebi, ali mislim, jako puno godina radimo ogroman posao. I sad ste već došli, mislim, sad smo već u nekoj fazi gdje nakon 12 godina si, nisi ti umoran od životinja, nisi umoran, mislim, svaki dan ti ljudi, uključujući mene kad dođemo gore, ja ne znam to opisat, mislim, meni se to nije promijenilo od prvog ulaska u Snupi, gdje meni srce zapleše kad ja vidim te psa. Jer znam da radimo dobro za njih i stvarno smo se potrudili naći i veze i načine da ti psi dobiju drugu šansu, mislim, da poplaćamo te veterinarske račune, da im nađemo udomitelje i na kraju krajeva za nekolicinu ovih koji nisu udomljivi, da im priuštimo nekakav relativno dobar život, ali čovjek se umori.
1: Naravno,
0: da
1: da, najteža borba je ta s vjetrenjačama, da. A tu bi definitivno građani mogli dati vama koji ste odlučili, dakle, svoje slobodno vrijeme uložiti u životinje, odnosno u pomoć njima, građani bi mogli dati taj vjetar u leđa. E sad neki građani to i rade na način da ili donesu hranu, ili možda financijski pomažu, ili možda dođu prošetati te pse kao volonteri, ali isto tako i tim prijavama, recimo, jer ako bi inspektorat ili komunalac dobio, ne znam, 100 prijava za jedan slučaj, vjerojatno bi taj pritisak bio malo veći, pa bi se možda neke stvari i promijenile. Pa evo, kad smo došli zapravo iz tog volontiranja, što je vama, recimo, sad najpotrebnije? Je li nešto potrebno? Osim da psi koji su trenutno na skrbi dobiju svoj dobar, kako se to kaže, za ovijek dom.
0: Da. Mi uvijek kažemo, ne možemo, niko od nas ne može napraviti sve, ali svatko od nas može napraviti nešto. I svatko ko na bilo koji način želi pomoći ma jednoj životinji je i više nego dobrodošao i treba mijenjati svijest. Znači, od toga, to što smo rekli, od prijava, od neokretanja glave, od dođi, prošeta jednog psa tjedno, prošeta jednog psa mjesečno, ne znam, stavi si jedan vikend, stavi si jednu subotu, uzmi jednog psa 3 sata na izlet, napravi dobre fotke i videa, pomoći će mu za udomljenje. Donesi hranu, uplati nešto za veterinarske troškove, pomogli nam sa fotkama, pomogli nam sa društvenim mrežama, znači šta god napraviš, ne možeš napraviti loše.
1: A najveća pomoć je kad se netko i odluči uzeti životinju da ju i zadrži. Nažalost, vi volonteri susrećete se, postoje taj neke sezone napuštanja, kako god to grubo zvuči, ali koje su to? Koji su to mjeseci kad znate da će biti jedan onako povećani broj poziva? Osim ljeta i kad dođu strani turisti pa se krenu zgražavati kako žive psi u Istri, što je još?
0: To je jesen, uglavnom jesen, gdje jako puno roditelja, djeci udovolji preko ljeta iz tih nekakvih neregistriranih legla i eto, legla koja su se desila, uzme djetetu štene da se malo poigra preko ljeta, da ne bude stalno na mobitelu i onda to štene u 10. mjesecu napuni 4-5 mjeseci, počne grickat, počne raditi gluposti, nije više tako malo i slatko, sa psom se treba početi baviti.

0: javiti, onda se oni odjednom sjete da svi rade, da idu u školu i tako dalje i poslije boće nove godine. Isto tako, ono, drugi i treći mjesec.
1: Zbog poklanjanja životinja tako, za Božić i novu godinu.
0: Mislim, vi imate apsurd gdje unuci, baki i djedu od 80 plus godina donesu štene Malinoa.
1: Dobro, za one koji ne znaju, Malinoa je radni, visokoradni pas,
0: da,
1: odnosno
0: da,
1: je pas vrlo energičan s kojim itekako treba raditi i mladi i aktivni se s njima itekako natječu koji ima više energije, pas uvijek ima više energije. Ako govorimo o tom konkretnom psu, često recimo oko Uskrsa, nakon toga zapravo krene poklanjanje kunića. Da. Životinje, žive životinje ne bi trebalo poklanjati bez da znamo da osoba koju to poklanjamo će odgovorno brinuti zapravo do kraja života te životinje o njoj. Dakle, to bi trebalo malo skratiti. Možda se nismo dotaknuli nečega, a to je isto dosta prisutno kod nas, a to je kupio sam psa, ali bez papira. Što ćemo s time?
0: Pa to je najgluplja stvar koju možete napraviti.
1: Uh-huh.
0: Mislim, em što je protuzakonita. Em
1: pa
0: što...
1: to je najvažnije, čini da. Se. Da.
0: Em što zapravo radite sami sebi medvjeđu uslugu, jer svako ko misli da je kao uštedio, jer je za 100 eura kupio čistokrvnog psa,
1: uh-huh.
0: a nije platio rodovnik i službenom uzgajivaču 1000 eura,
1: uh-huh.
0: mislim, je u velikoj zabludi, zato što ti ljudi rade svašta, ti ljudi pare mamu i sina, brata i sestru, dobite već u startu bolesnog psa genetski i na sve načine bolesnog psa, gdje mm. ćete vi kroz njegov život, ako i taj život bude dugotrajan, a uglavnom, nažalost, oni dosta mladi ugibaju, imati toliko veterinarskih troškova i problema, i da ne kažemo i zdravstvenih, ali i problema uglavnom i u ponašanju, gdje ništa pametno niste napravili time što ste to podržali. Mislim, to je ljudima način za brzu lovu. Odgovorni uzgajivači, i ima ih, stvarno ih ima, mi ćemo uvijek reći u domi ne kupuju, ali postoje odgovorni uzgajivači koji vole svoje pse, koji vole te nekakve rase koje
1: oni uzgajaju, vole. Da. I brinu zapravo...
0: I brinu i naprave stvari kako treba.
1: Da, i udomljavaju na način da ono zbrinu
0: tu. Da razmišljaju gdje im psi idu da. I isto tako su uvijek spremni tog psa prihvatiti nazad
1: ukoliko se vlasnik, da, to je istina. Dakle, dosta problema u svemu tome, jedan dio problema u nerješavanju situacije svakako leži na odgovornima, ali jedan dio i na nama pojedincima. Za početak, nije dozvoljeno kućna legla poklanjati ako niste registrirani uzgajivač. Protuzakonito je to kupovanje životinja po oglasima bez rodovnika, odnosno od neregistrirane uzgajivačnice. I naravno, to je sramota da treba reći, ali čipiranje u Hrvatskoj uvedeno je prije skoro 20 godina, čini mi se, a mi i dalje, odnosno vi i dalje, nailazite na nečipirane pse. Da. Ne znam šta bi još na kraju trebalo reći. Kristina, evo, ako želiš još nešto.
0: Pa, mislim, samo to da koliko god ljudi imaju ljubav prema životinji, treba isto osvijestiti onu drugu stvar, da je životinja jedna velika odgovornost i danas luksuz, jer životinje koštaju. I
1: da. Pogotovo ako
0: nažalost,
1: dođe do bolesti.
0: Nažalost, ne može si svako priuštiti taj luksuz da ima životinju. Ako je imate, brinite o njoj, jer nije zakonom propisano da je svi moraju imati.
1: Točno. Ako i želite, fali vam neka životinja jer ste ju imali i tako dalje, uvijek možete se, dakle, obratiti nekoj najbližoj udruzi za zaštitu, kao što je recimo i ova i udruga Snupi, i kao što smo i čuli, doći, prošetati psa.
0: Tako.
1: Prošetati danas, podružit se, malo opustit se na svježem zraku i onda, evo, kao što je i Kristina rekla, nitko ne mora imati pse. Nismo se ni stigli, barem kratko, posvetiti mačkama koje su u još goroj situaciji, ako smijem tako reći, jer i skloništa i udruge koje postoje uglavnom se bave psima i zbrinjavaju napuštene pse. Mačke su u nekoj drugoj kategoriji, međutim, evo, možda kratko ipak da kažemo nešto i o tome.
0: Ma da, mace su nažalost stvarno jako veliki problem, pogotovo grada Pule. Sada u ovoj izgradnji tog novog skloništa

0: što je predviđeno jako malo mjesta za mace, jer su oni po zakonu slobodno živuće životinje.
1: Uh-huh.
0: A to je, evo, sad od 4. do 10. mjeseca na dnevnoj bazi pozivi za bar 10 mačaka. I okej, ako ćemo reći da se, ne znam, relativno starija maca može pobrinuti sama za sebe, iako u praksi to puno puta nije točno.
1: Uh-huh.
0: Mislim, kad vi nađete mačića od, ne znam, 2-3 tjedna starosti, kako da se on
1: ili manje, da, kako
0: za
1: da
0: sebe,
1: se...
0: onda neko kaže

0: to prirodni odabir da ti mačići ostanu bez mame, da. A to se dešava.
1: To isto, nažalost, neki, odnosno može se naravno to spriječiti kastracijom i odgovornom brigom o životinjama, međutim, evo, i tu morali bi poraditi na svijesti svih nas. Evo, samo na kraju još, mi smo kao država donijeli zakon, doduše ne baš najbolji, ali zakon da je o zabrani držanja pasa na lancu, nažalost ni to se ne provodi jer jako je teško dokazati, pa čak i kad postoji neka prijava da prijavi se, dakle, nekog vlasnika koji psa 24 sata na dan cijeli život drži na lancu, izađe komunalni redar na teren, ali ne može dokazati, odnosno vlasnik će reći pa ja njega puštam svaki dan od do, međutim to nitko ne može dokazati i tu sve pada u vodu. Hoće li se to možda mijenjati?
0: Pa moglo bi se promijeniti ako se ljudi počnu angažirati. Mm-hmm. Jer ako vi donesete skupa s prijavom 10 snimaka gdje taj pas non stop urla, vrišti, zavija i ima neprimjerenu hranu i vodu, to jest nema je, mm-hmm. Mislim, da, može se promijeniti, ali jedan komunalni redar, jedan veterinarski inspektor na, ne znam, području od 100.000 ljudi ne može ništa napraviti.
1: Ne može sam,
0: ali
1: da.
0: To je zakon malih brojeva. Ako se svi pokrenemo zajedno, nešto možemo napraviti. Ako sve ostaje samo na pojedincima koji, eto, pjevaju moje pjesme, moji snovi, ništa.
1: Evo, ja mislim da je to najbolja poruka za kraj, ne samo u sustavu zaštite životinja, nego i u svim drugim sustavima u kojima ima jako puno propusta. Hvala puno na današnjem gostovanju. Kristina Milovan, voditeljica Udruge za zaštitu životinja Snupi, je bila moja današnja gošća. Za kraj, evo, ja bih samo ponovila ove savjete. Životinju ne morate imati, ako ju imate, odgovorno se brinite o njoj. Ako želite probati kako, što je to, možete volontirati u nekoj udruzi. Ako ne možete ništa od toga, onda barem nemojte činiti zlo. Hvala puno još jednom na gostovanju.
0: Hvala vama.
2: Zdravo društvo. Može li zdravije?
3: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Radio Rojc, live sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
2: Svaki mjesec plaćam ja 1000, nuklearnih kokica za 1000, sati Netflixovi serija.
1: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom, Damira Avdića.
2: Neka ide! Nije se ne boji!
1: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
2: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc, live sessions.
3: Gdje jogurt?
4: Podržite nas mjesečnim donacijama.
5: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.

0: U današnjoj emisiji slušat ćemo izbor pjesama s albuma Clear, trećeg albuma britanskog glazbenog projekta Bomb the Bass. Ovaj album su Fort and Broadway i Island Records objavili 1995. Za produkciju albuma zaslužni su vođa projekta Bomb the Bass, Tim Simenon, te glazbenici producenti Kit LeBlanc i Doug Wimbish. Brojni su gostujući glazbenici sudjelovali uz Tima Simenona na ovom albumu. Izdvojit ćemo neke: Dave Clayton klavijature, Jack Wobble bas, Adam Holden bas, Kenji Jammer gitara, Skip McDonald gitara. Vokale su dali Carlton, Bernard Fowler, Sinead O'Connor, Benjamin Zephania, Will Self, Bim Sherman, Spikey T, River, Leslie Winner i Justin Warfield. Sredinom 90. godina prošlog stoljeća glazbenik i producent Tim Simenon potpisao je svoj glazbeni projekt Bomb the Bass i njegov Stones Heights imprint za diskografsku kuću Island Records, odnosno njihovu ekspozituru Fort and Broadway Records. Ovo partnerstvo dovelo je do toga da je album Clear dosegnuo britansku top listu albuma, a najavni singl albuma Bug Powder Dust sa Justinom Warfieldom kao gostom na vokalu dosegao je 24. mjesto britanske liste prodaje singlova. Kasnije su objavljena još tri singla s albuma: Dark Heart, One to One Religion i Sand Castles. Intervjuiran za časopis Sound on Sound 1995. Tim Simenon se složio s novinarom koji ga je intervjuirao kada mu je ovaj sugerirao da s ovom frenetičnijom stranom njegovog rada prezentiranom na albumu Clear želi kombinirati umjetnost sampliranja s energijom rock'n'rolla. Inače, kritika je glazbu na albumu Clear okategorizirala kao trip-hop. Idemo na prvi izbor pjesama, čućemo tri pjesme: Bug Powder Dust, gost na vokalu Justin Warfield, zatim Sleepy Head, gost na vokalu Bim Sherman, te pjesma One to One Religion, gost na vokalu je Carlton.
1: Philosophy of drug use as it relates to artistic endeavor.

bio je to prvi izbor pjesama s albuma Clear, trećeg albuma britanskog glazbenog projekta Bomb the Bass, koji je objavljen 1995. Nakon što je objavljen, album je dobio sasvim dobre kritike. Časopis Rolling Stone dao je albumu 3 od 5 zvjezdica, časopis The Guardian i magazin Q dali su albumu 4 zvjezdice, a All Music 4,5 od mogućih 5. U retrospektivnoj kasnijoj recenziji All Musica novinar Steven Thomas Erlewine je između ostalog albumu Clear napisao: iako je treći album Bomb the Bass a Clear izvorno bio Kinetic Dance ploča, Tim Simenon je restrukturirao ploču za njeno američko izdanje. Američka verzija pokazuje izraziti utjecaj trip-hopa, tehna, džeza i daba, kao i književne pretenzije koje su bile prisutne na izvornom engleskom izdanju. Tim Simenon je stvorio prigušen višeslojni album gdje instrumenti lebde unutar i izvan miksa preko dubokog opuštenog gruva. Svi pjevači na albumu su gostujuće zvijezde, uključujući Sinead O'Connor i Justina Warfielda. Iako su njihovi doprinosi impresivni, prava zvijezda albuma je sam Tim Simenon, koji je napravio album koji dokazuje da nije zapeo u house techno kolotečini kasnih 80-ih godina i da se može natjecati s izvođačima iz 90-ih godina kao što su Tricky i Portishead. New Musical Express je proglasio album Clear 42. najboljim albumom 1995. a britanska publikacija Fact je 2015. postavila album Clear na 49. mjesto svoje liste najboljih trip-hop albuma svih vremena. Poslušat ćemo i drugi izbor pjesama s albuma Clear, pjesma Dark Heart, gost na vokalu Spiky T, zatim If You Reach the Border, gost na vokalu je Leslie Winner, te pjesma Braindead, gost na vokalu je Justin Warfield.

Hvala.

Danas slušamo izbor pjesama s albuma Clear, trećeg albuma britanskog glazbenog projekta Blom the Bass, koji je objavljen 1995. Prije nego čujemo treći posljednji izbor pjesama, recimo da je Blom the Bass glazbeni projekt engleskog producenta Tima Simenona, koji je rođen 1967. Blom the Bass je izvorno započeo kao projekt Rhythm King All Stars, projekt u kojem bi se zadnji katalog Rhythm King Recordsa miksao u 12-inčni medley za klubove, i to od strane producenata Tima Simenona i Pascala Gabriela. Međutim, kako je prethodni katalog tvrtke u tom trenutku bio mali, dvojac je koristio brojne druge ploče i semplove drugih kompanija izvođača, a ploča je evoluirala u Beat This, pjesmu koja je postala hit. Tim Simenon je tada odlučio promijeniti naziv projekta iz Rhythm King All Stars u Blom the Bass, a Tim Simenon i Pascal Gabriel su koristili imena DJ Kid 33 i Emilio Pasquez kako bi ostavili dojam da je ploča uvezena iz Amerike. Dok je bas liniju i bubanj pjesme Beat This napisao Tim Simenon, ostatak pjesme je bio sastavljen od 70-ak semplova. Nakon tog velikog početnog uspjeha, projekt Blom the Bass se razvijao, napredovao i mijenjao zvuk. Sveukupno je Tim Simenon pod imenom Blom the Bass objavio 6 albuma, 3 EP-a, 2 kompilacije i 15 singlova. Od izlaska posljednjeg albuma In the Sun 2013. godine, projekt Blom the Bass se tiho počeo gasiti. Tim Simenon se preselio u Prag i krenuo u neke druge pothvate. Godine 2020. Tim Simenon je potvrdio javnosti da je završio s radom u glazbenoj industriji. Eto, poslušat ćemo i treći posljednji izbor pjesama s albuma Clear, a to su pjesme File Milliliter Barrel with Whale Self, zatim Tidal Wave with River, te pjesma Empire, gdje su vokale dali Benjamin Zephaniah i Shaina O'Connor, nažalost oba dvoje pokojni.

0: U današnjoj emisiji slušali smo izbor pjesama s albuma Clear, trećeg albuma britanskog glazbenog projekta Bomb the Bass. Ovaj album su Fort and Broadway i Island Records objavili 1995. godine. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Slušajte live stream na radio.royc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, 87,7 FM.
5: Relájate. Respira profundo.
6: Siesta de Rojc.
0: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.
7: Dobar dan, svaki dan i ovaj dan, 27.5.2026. godine, srijeda, 14 sati i 00 minuta. A vi ste na 87,7 MHz ili ste možda na radio.rojc.eu. Kako god vi slušate Radio Rojc, moje ime je Igor, ko što sam rekao 14 sati je i jedna minuta i kreće emisija Siesta de Rojc. Danas za vas sam pripremio ponovno jedan mali glazbeni interesantni program, a nešto kasnije ćemo malo ući u svijet znanosti. Uz jedan mali prilog znanstvene vijesti. A kao što sam obećao i nisam izvršio pred prošli put, traživši pjesmu Tamare Obrovac i Transhistria Electric Ensemble, pjesmu Seksualna sa Francijem Blaškovićem, nažalost, opet nisam uspio naći dovoljno dobru verziju, pa sam se odlučio samo za vas ipak pustiti original. Eto, uz malo uvodnog glazbenog programa, uživajte i ostanite uživati na Radio Rojc. Javljam se uskoro i idemo dalje.
8: I kad mi se hoće, i kad mi se neće, kreće, klik!

Tako je, bila je to Tamara Obrovac i Transhistria Electric Ensemble sa pjesmom Seksualna, nakon koje je uslijedilo jedan jazz classic standard Art Tatum, čuveni Art Tatum sa pjesmom Willow Weep For Me. A idemo dalje u glazbeni program. Idemo sada malo u rockerske vode. Krećemo sa jednim malo manje poznatim umjetnikom i glazbenikom John Doe sa pjesmom The Losing Kind. Nakon toga će nam uskočiti Spaceman 3 i nešto malo Jack White'a i Iggy Pop'a. Poslušajmo dakle prvo pjesmu od glazbenika John Doe i pjesma The Losing Kind.

0: 101,7 Radio Rojc.
1: Evo nas malo sa glazbenog programa. Do sad smo evo slušali John Doe, The Losing Kind, grupu Spaceman 3, Walking with Jesus, i posljednji je bio jedan mali za sladokusce, Jack White, Jack White treći, ja mislim, moje puno ime, pjesma High Ball Stepper iz albuma Lazaretto iz 2014. godine. Moram priznati, ta mješavina bluza i noiza je nešto fenomenalno. sati i 22 minute, evo još malo nekih pola sata do 40 minuta, pa ćemo krenuti u naš mali znanstveni kutak. A do tad nas čeka mnoštvo lijepih glazbenih komada, među kojima sad nas slijedi Iggy Pop, Gentle Giant i treće iznenađenje o kojem ćemo nešto malo kasnije. Poslušajmo što nam Iggy Pop ima reći s pjesmu Night Clubbing.

0: Doživite Dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povrke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.
2: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
3: Evo nas, vratili smo se odmah nakon našeg dragog Iggy Popa i nešto malo marketinga. A između Iggy Popa i marketinga pojavila se jedna pjesma pod imenom San Francisco. Evo, cijenjeni slušatelji i slušateljice, imam jedan mali zadatak za vas. Ili jednu zagonetku. Na društvenim mrežama Radio Rojca ili na 052 655 088, to je telefonski broj našeg radioprograma, možete me zvati ili možete mi pisati i reći mi ko je to točno pjevao pjesmu koju smo čuli sa naslovom San Francisco. Da ne budem zabune, ne tražim originalnog kantautora, to je originalnog pjevača, već točno ko je otpjevao ovu posljednju inačicu. A na kraju emisije Sjeste Derojc proglasit ću i pobjednika. A pobjednik ili pobjednica osvaja što? Tako je, apsolutno ništa, ali ima pravo se hvaliti cijelih 24 sata da je pogodio pjesmu na Radio Rojcu. Mi idemo dalje, 14 sati i 33 minute, ja sam Igor, a vi ste, cijenjeni slušatelji i slušateljice, odlučili sa mnom provesti ovo poslije podne u Puli. Malo je toplo, moram priznat danas, ali imam osjećaj da je ovo sve samo jedan veliki, veliki preludij za nadolazeće ljetne sparine. Zato ostanite na frekvenciji 87.7 ili radio.rojc.eu i ohladite se uz ovu cool glazbu, jer slijede Gentle Giants sa pjesmom Zašto ne? Why not?

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.
2: Evo nas, 14 sati 46 minuta, a ja imam izvrsne vijesti. Naime, slušali ste me dobro i neki od vas su se odazvali na naše malo improvizirano natjecanje. Naime, tražili smo vas ime pjevača koji je pjevao pjesmu San Francisco koju smo poslušali prije. I pritom nismo slušali Scotta McKenzie-a koji je već 1967. zapravo napisao pjesmu San Francisco u zagradi Be sure to wear some flowers in your hair. Što je naravno dobro poznato svima bila himna godine protiv američke vojske, vojne intervencije u Vijetnamu. A pazite ovo. Iste godine, baš u ono doba kad su nekako prijepjevi bili najinteresantniji i nekako popularniji, u nas je prepjevao iste godine pjesmu u suradnji naravno sa Visom Crvenim koraljima, ni manje ni više nego Mišo Kovač. A naša slušateljica ili slušatelj Vilim Lovrinčić je upravo to i pogodila. Vilim, čestitke, kao što sam vam odgovorio, vi osvajate upravo moju najdublju zahvalnost i divljenje. A naravno, tu je i pravo da se imate sljedećih 24 sata hvaliti da ste najslušatelj Radio Rojca. Što se mene tiče, to i jeste Vilim. Dakle, Vilim Lovrinčić je pogodila da se radi o Miši Kovaču. Svaka čast, Vilim. Uskoro nam se bliži znanstveni sat ili možda znanstvena ura. A do tada još malo glazbenog programa. Vilimu hvala, ali mi moramo nastaviti dalje i slijedi nas Frank Zappa, nešto malo The Beat Fleeta i grupa The Far Side. Što Zappa priprema za nas? U pjesmi Weasels Ripped My Flesh ili Weasels, to je dobro pitanje. Ajmo to reći, jazavčari, ako nisu, su potrgali moje meso. Kako to zvuči, sad će nam Zappa reći.

0: Good night, boys and girls.
1: Dakle, tako zvuči kad vam je lice otrgano, zato uživajte i ostanite na 87.7 jer nas slijedi The Beat, Fleet i pjesma Papilova.

0: mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Eto nas opet natrag, 15 sati, jedna minuta. A vi slušate Što već nego Radio Rojc. Neki vas slušaju u automobilima, neki nas slušaju u čekaonicama, neki u taksijima, neki u stanovima, neki u uredima, a koliko sam nedavno čuo, čak možda i u operacijskim salama. Neka, samo mirno, naša 3 sata, to jest 15 sati su stigli na vrijeme i kao što sam obećao, ulazimo u znanstvenu uru. No prije toga bi još jednom pohvalio našeg slušatelja ili slušateljicu, Vilim Lovrinčić, koja je današnja moja najslušateljica koja je osvojila najdublju zahvalnost i moje divljenje. Zašto? Pa Vilim je pogodio ili pogodila da se radi o Miši Kovaču koji je maločas ili prije nekih 20 minuta prepjevao pjesmu San Francisco. I to iste godine je učinio Mišo Kovač, iste godine kada je i sama pjesma izašla. No, ostanite nas slušati na Radio Rojcu, vi slušate emisiju Siesta de Rojc, koja je započela u 14 sati i završava u 16, a to vam govorim iz razloga što želim da je ostanete nakon što završi Siesta de Rojc, jer u 17 sati pa sve do 18 emisija Proces, a kasnije u 21 do 23 čuvena emisija Traktor. Mada, ja mislim da su svake ove emisije, svaka emisija koja je na ovom radiju čuvena. Čuveno, idemo kao i obećano u znanstvenu uru. Danas sam malo pripremio nekih kratkih, nekih podužih vijesti za vas iz znanosti. Pokušat ću nekako balansirati da možda sve znanosti budu zastupljene kako prirodne, tako društvene i ine druge. Naravno za sve glazbenoljubce i muzikofile ne brinite, neću sat vremena samo blebetat. Malo ćemo ispresjecati sa kojom dobrom glazbom, a glazba nam je tu i ključna riječ. Naime, prvo jedno područje koje ja mislim da je jako interesantno za sve slušatelje i slušateljice je upravo pitanje glazbenog ukusa. Da, glazbeni ukus, nešto jako, jako misteriozno, ne samo za nas koji, eto, aktivno slušamo, već i za istraživače. Što je to glazbeni ukus, što su to glazbene preference, to su dosta subjektivni pojmovi koje je možda malo teže mjeriti. Pa ćemo zato sa ovom temom zapravo uskočiti u 3 znanstvena članka koje se upravo bave pitanjem popularne glazbe ili točnije preference popularne glazbe i dobnim skupinama. Jedna od bitnih literatura ili knjiga koja zapravo o toj temi piše je napisana čak davne 1989. Autori Holbrook i Schindler u svojoj studiji knjizi Some Exploratory Findings on the Development of Musical Taste su zapravo došli do jedne interesantnog jednog podatka iz glazbene psihologije i iz istraživanja konzumerenta. Ili konzumenta će to biti? Mislim da će to biti konzumenta. Dakle,

U njihovom istraživanju došli su do jednog dosta interesantnog podatka, ili barem oni su u tom trenutku stvrdili taj podatak, da u određenoj dobi osoba uglavnom zacementira svoj glazbeni ukus. Ili točnije, da u oko 23. godine, kako su ovdje tu izračunali, 23.47, znači neki prosjek, je u toj godini osoba najčešće oko te godine zapravo formira svoj glazbeni ukus koji će se uglavnom nastaviti u odraslost. Naravno, to je starija studija, dakle, kao što sam rekao, 1989. Autori su, još jednom za one koji bi htjeli možda i sami za sebe malo proučiti, Holbrook i Schindler. Naslov teksta je Some Exploratory Findings on the Development of Musical Taste. Dakle, u tom su studiji, kao što sam rekao, u 23.47. godine života u originalnoj studiji zaključili da je to nekako, kako oni kažu, song specific age, ili dob koja je specifična baš za povezivanje nekako i stvaranje nekog konstantnijeg glazbenog ukusa. No, međutim, kako je ovo nekako kutak za vijesti, ja sam iskopao par drugih recentnih članaka, evo iz 2013., 2015., ali i 2021., zapravo 2026. svježe, koje zapravo pokazuju nekako malo drugačije podatke. Naime, u 2013. godini za časopis Sage Journals istraživač Jan Heming je zapravo došao do jedne sasvim druge brojke za razliku od našeg Holbrooka i Schindlera, koji su došli na, kao što smo rekli, oko 23. godine. Zapravo Jan Heming je došao do brojke 17,36. Dakle, ta brojka jest godina oko koje Jan Heming pretpostavlja, ili zapravo kroz svoje istraživanje je ustvrdio da se vrhunac glazbene preference javlja u toj godini. Naravno, Hemingovo istraživanje je kritička neka provjera statističke logike prijašnjeg istraživanja i, dakle, ne ponavlja samo tu staru studiju. Iako glavno pitanje i dalje glasi, postoji li doista kritična dob u kojoj se formira ukus za popularnu glazbu? Ne znam za vas, ja dan danas slušam neke autore koje sam zapravo prvi put i upoznao sa 16, 17 i 18 godina. Međutim, i nakon toga sam se nekako sam razvio taj glazbeni ukus svoj, ali moram priznat, u onim trenucima koje zasigurno znam da i sami znate, u onim trenucima kad niste sigurni što bi pustili ili se od vas traži da nešto pustite, najčešće posegnem za ili nečim recentnim, interesantnim što sam čuo, ili idem onda od duboku svoju adolescenciju i izvlačim nešto iz tih godina. No, što je ta metoda koja se temelji na pojmu song specific doba, što zapravo jest ta dob? Pa to je nekakva dob koja osoba bila u tim nekim godinama u kojima je ta određena pjesma i objavljena. Primjerice, ako je netko rođen 1980. a sluša pjesmu iz 1996. njegova song specific age ili specifičan dob za pjesmu iznosi 16 godina. Dakle, to je razlika između 1980. godine i 1996. Istraživanje navedeno je provedeno u Njemačkoj, u okolici Kazela, na uzorku od, pazite ovo, 473 ispitanika u dobi od 6 do 86 godina. Uzorak je znatno bio veći i raznoliki od onog izvornog, dakle, iz 1989, koji je imao, ja mislim, ako sam dobro popratio, oko 107-108 ispitanika.

No kako je to zapravo izgledalo? Dakle, ispitanici su slušali, pazite ovo, 25 glazbenih primjera, a svaki u trajanju od 30 sekundi. I to je uglavnom iz njemačkih godišnjih top lista popularne glazbe od 1960. do 2008. godine. Odabrane pjesme uključivali su izvođače poput Freddie Quinna, Rolling Stonesa, Bonnie M, Michael Jacksona, Britney Spears, Shakire i tako dalje i tako dalje. Svaki ispitanik je ocijenio koliko mu se sviđa svaki glazbeni primjer na ljestvici od 1 do 10. A zatim su istraživači svaku ocjenu povezali s dobi koje ispitanik imao kad je ta pjesma objavljena, ne? I tako je zapravo od 473 ispitanika i 25 pjesama, istraživači su dobili, pazite ovo, 11.825 parova podataka, što im je omogućilo da puno detaljniju statističku analizu naprave. Prva analiza, koja je uključivala apsolutno sve podatke, pokazala je vrhunac preferencije oko 8,6 godina, što je autor odmah smatrao kulturno neuvjerljivim rezultatom. Ne znam za vas, ali ja sa 8-9 godina sam slušao Đorđa Balaševića, nešto malo opere i jednu te istu ploču Dark Side of the Moon Pink Floyda. Mada, moram priznat, i dan danas imam veliko poštovanje i prema Balaševiću, i prema operi, i prema Pink Floydu. No, problem u studiji iz 2013. proveden u Njemačkoj je bio u tome što su krajevi grafa kojim bi se bilježili podaci i korelacije podataka sadržavali zapravo vrlo malo ocjena. Tako su pojedinačni ispitanici mogli nerazmjerno utjecati na ukupni oblik te krivulje. Zato je autor Heming napravio strožu analizu i zadržao samo one dobre točke koje su se temeljile na najmanje 50 individualnih ocjena. U toj nekoj, ajmo je nazvati, ispravljenoj analizi, vrhunac glazbene preferencije pomaknuo se sa 8 na 17,36, što je bliže adolescenci nego ranijoj odrasloj dobi. Na prvi pogled mogli bi reći da to izgleda kao neka potvrda stare ideje. Ljudi zaista nešto jače reagiraju na glazbu koju su mogli upoznati u tinejdžerskim godinama. Međutim, ključni nalaz članka je puno, puno oprezniji. Jer razlika između tog vrhunca i susjednih dobnih razdoblja nije bila statistički značajna. Dakle, možda se ta dob dogodi i u 15. nešto malo ranije, a možda nešto malo kasnije. Podsjetimo se, originalna studija je tvrdila iz 1989. da je zapravo ta najključnija dob zapravo oko 23. godine. Dakle, drugim riječima, 17. godina u novijoj studiji iz 2013. pojavljuje se kao matematički vrh krivulja, ali ne kao jasno izdvojena životna dob u kojoj se ukus definitivno zaključava. Još važnije, što je za istaknuti, je da autor pokazuje da se poznata obrnuta U krivulja možda pojavljuje zato što se u istom grafu miješaju dvije različite skupine slušatelja. Znači, mlađi ispitanici uglavnom preferiraju noviju glazbu, dok stari ispitanici, treba mi dovršiti, naravno preferiraju stariju glazbu. Kad se ta dva gotovo linearna neka obrasca spoje u jedan graf, može nastati privid da svi ljudi imaju isti biografski vrhunac glazbenog ukusa. Zato glavni zaključak ovog istraživanja nije da je nostalgija nevažna, nego da za tvrdnju kako se glazbeni ukus trajno formira u kasnijoj adolescenciji zapravo još nema dovoljno čvrstog empirijskog dokaza. A u jednom drugom susjednom istraživanju povezala se studija glazbene psihologije ili psihologije glazbe zajedno sa, pazite ovo, ni manje više, dakle istim istraživanjem dobi i glazbenih preferenci, sa novom digitalnom tehnologijom i na koji način ona nama predlaže naše favorite nove. U studiji koja je izašla iz internacionalne studije u sveučilištu u Göteborgu, Jönköping sveučilištu i sveučilištu Primorska, pokazuje zapravo

da mlađi slušatelji imaju širok dijapazon suvremene popularne glazbe i naravno da prate trendove popularne kulture. Ovo možda nije opet ništa novo, ali mislim da je interesantno, obzirom da se studija obavila zapravo kroz 40 tisuća, pazite, 40 tisuća ispitanika. Dakle, istraživanje se bavi jednostavnim, ali i dalje, dakle, važnim pitanjem. Dakle, mijenja li se naš glazbeni ukus godinama i mogu li digitalne platforme tu promjenu uopće prepoznati? Puno je autora, neću ih sve nabrajati, ali uglavnom polaze od problema da sustavi za preporuku glazbe često tretiraju korisnički ukus kao nešto relativno stabilno. Iako psihologija i medijski studij odavno pokazuju da se glazbene preferencije mijenjaju tijekom života. Što se nekako koči sa ovim našim prijašnjim studijem ili zapravo ga i validira, jer potvrđuje da godine i nisu toliko fiksni gabarit. Dakle, istraživači ovog slučaja, koji je recentnija studija koja je započela već 2005. Ali završila je u rujnu 2025. godine. Dakle, umjesto da promatraju to neko kratko razdoblje od nekoliko tjedana ili mjeseci, autori su analizirali gotovo, pazite, 15 godina slušanja na platformi Last.fm, znači od 2005. do 2020. A glavni izvor podataka bio je taj neki veliki skup u koji u izvornom obliku sadrži više od 2 milijarde događaja slušanja i podatke od 120.322 korisnika. Nakon pročišćavanja tih podataka, dakle izbacivanja onog što je bitno i što nije, analiza se usredotočila na kraju na 42.883 korisnika sa više od 542 milijuna slušanja. I nešto od, pazite, više od milijun različitih pjesama. Jako puno. Autori su morali rekonstruirati dob korisnika kroz vrijeme, jer je u bazi postojala samo statična dob, zabilježena oko 2013. i 2014. godine. Zbog toga su za svaki događaj slušanja izračunali približnu dob korisnika u trenutku slušanja, uz moguću pogrešku od oko jedne godine. Dakle, jedna godina plus minus. U istraživanju su promatrani korisnici od 10 do 64, od 10 do 64. godine i podijeljeni su u dobne skupine od po 5 godina. Za razliku od ovih prijašnjih istraživanja, ova metodologija se nije oslonila na anketu o ukusu, nego na tragove stvarnog ponašanja. Dakle, koliko ljudi slušaju, koliko različitih pjesama slušaju, koliko različitih izvođača, koliko im je slušanje zapravo raznoliko. Istraživači su posebno mjerili raznoliko slušanja, odnosno odnos između ukupnog broja slušanja i broja različitih pjesama, te odnos između različitih izvođača i različitih pjesama. I tako je jedan od prvih nalaza pokazao da broj godišnjih slušanja raste od djetinjstva prema kasnim tinejdžerskim godinama s vrhuncem oko 19. godine. Nekako u mojoj laičkoj interpretaciji ispalo, dakle, da sa 19 godina slušamo najviše glazbe. Možda, jer broj različitih izvođača raste naglo u mladosti, tako je istraživanje pokazalo, a spor je do kasnih 30-ih, a zatim se smanjuje i stabilizira u kasnijoj dobi. Pojednostavljeno rečeno, mladost je razdoblje intenzivnog slušanja i otkrivanja. Dok kasni život donosi smanjenje ukupne količine slušanja, ali i jasnije osobne obrasce. Meni je posebno bila zanimljiva ta nekakva raznolikost unutar pojedinačnog korisnika koji raste od adolescencije do oko 40. godine. Što zapravo znači da odrasli korisnici često imaju širi raspon glazbenih tragova nego sami tinejdžeri. Ja sigurno sam da mnogi od vas to može i potvrditi. Ja osobno, kako sam možda i krenuo sa Pink Floydom, Đorđe Balaševićem i da, tu je naravno bio Franci Blašković i Fabrizio De André,

Moram priznati da sam podosta proširio svoje dijapazon glazbenog ukusa, ali kao što sam rekao i prije, kada nisam siguran što ću poslušati ili nemam neku ideju, vratim se starim klasicima. Autori su dodatno analizirali godinu izdanja pjesme kako bi vidjeli slušaju li korisnici glazbu iz vlastitog vremena, stariju glazbu ili glazbu povezanu s njihovom mladosti. Zato su koristili mjeru koja pokazuje koliko je korisnik bio star kad je neka pjesma objavljena. Pa se može vidjeti ta veza između biografske dobi i glazbenog sjećanja. Pazite ovo, kod mlađih korisnika najviše se slušaju suvremena izdanja. Ništa čudno, za ne? Odnosno, pjesme objavljene u vrijeme kad ih korisnici upravo slušaju. Nakon otprilike 40. godine pojavljuje se drugi obrazac. Ljudi sve više slušaju glazbu iz razdoblja vlastite adolescencije. Posebno pjesme objavljene kad su imali oko 15 do 20 godina. Dakle, zaključak istraživanja je da ukus postaje osobni, biografski, određeniji i snažnije vezan uz pamćenje uz godine. Znači, nije samo riječ da se ukus sužava s godinama. Pa tako platforme poput Spotify-a, YouTube Music ili Deezer ili što god da slušate ili koristite, znači zapravo da istom logikom preporuke ne odgovara jednako tinejdžeru, osobi srednjih godina i starijem slušatelju. Mlađim korisnicima, prema autorima istraživanja, mogu više odgovarati preporuke koje kombiniraju aktualnu popularnu glazbu i starije pjesme koje još nisu otkrili. A korisnicima srednje dobi vjerojatno treba bolja ravnoteža između novog i poznatog, dok stariji korisnici češće traže preporuke koje prepoznaju njihov već izgrađen ukus i nostalgične veze. Bitno je istaknuti, kao što je bitno istaknuti kod svakog istraživanja, to su ograničenja. Ograničenja ove studije je da podaci dolaze iz specifične baze Last.fm korisnika, da dob nije savršeno pouzdana i da sama mjera raznolikosti ne može uhvatiti sve nijanse glazbenog ukusa. Zapravo ove nalaze treba shvatiti kao neki snažan početak ovakve vrste istraživanja, a ne kao konačnu mapu ljudskog slušanja. Ne znam za vas, ali ja sam puno naučio o ovim istraživanjima i iskreno vlastiti glazbeni ukus mi se nekako malo i razjasnio. Sad shvaćam zašto slušam još uvijek jednu te istu pjesmu od Francija gotovo redovito, a opet mogu naći i gušte u novo otkrivenim mladim bendovima. A mi idemo malo dalje se osvježiti uz glazbeni program prije nego što se vratimo natrag na naše vijesti iz znanosti. Sedi nas King Cruel sa pjesmom Seaforth, a nakon njih Pauk i još jedno malo glazbeno iznenađenje koje smo već prošli put načeli.

Evo nas natrag 15 sati i 40 minuta, mi smo još uvijek unutar naše znanstvene ure. Čuli smo malo čas nešto o glazbenoj

preferenciji i glazbenom ukusu, kako se i na koji način on razvija. Ostalo mi je još 20 minuta do kraja emisije Siesta de Roids i tako ćemo i završiti s našim prilogom Ura za znanost, znanstvene ura. Znate šta? Kako smo dobili svog, kako sam ja bar dobio svog najslušatelja ili slušateljicu, Vilim Lovrinčić, hvala još jednom. Eto još jedan mali zadatak za vas, dragi slušatelji i slušateljice, na Radio Rojcu. Možete mi mailom javiti, možete u nekim komentarima na društvenim mrežama ili možete poslati mail kao što je to i Vilim napravio i napravila na radiorojc@gmail.com. Javiti mi se možete sa jednim upitom. Naime, ja imam jedno pitanje. Kako da nazovem ovaj segment? Znanstvena ura... možda ura za znanost, znanstveni kut, znanstveni kutak, vrijeme je za znanost. Stvarno nemam dobru ideju. Zato vas molim sve za pomoć. Evo, kao i što nam je Vilim Lovrinčić pisala za Mišu Kovača, tako ću moliti i vas, cijenjene slušateljice i slušatelji. Pomozite mi naći neko dobro ime. Ajmo mi trkom dalje, 15.42, uskoro završavamo, no ostanite slušati Radio Rojc jer u 17 sati započne emisija Proces. A u sljedećem dijelu znanstvene ure, nekako mi zvoni, sviđa mi se. Ali siguran sam da vi možete bolje. Dakle, u drugom dijelu nešto malo tmurnije, ali ništa zato manje bitno. Govorimo o mikroplastici i povezanosti sa atmosferskim čitanjima ili točnije sa našom klimom. Ok, uskočimo odmah. Ovo je nešto podosta recentno. 4. svibnja izašla nova studija istraživača iz Fudan sveučilišta iz Kine, koji mnogobrojni svjetski stručnjaci, naročito istraživanje mikroplastike, upozoravaju da pokazuje jako zabrinjavajući trend. Ok, o čemu je zapravo riječ? Članak koji je izašao iz Fudan sveučilišta u Kini, kojeg je pokupio i Scientific American, časopis, online časopis Scientific American i Nature. Prenose da zapravo trenutačno većina svjetskih stručnjaka se slaže s tim da pokazuje ili ukazuje ovo istraživanje na zabrinjavajuće trendove u istraživanju ekonomskih kriza. Ali, naravno, pokazuje puno dublju problematiku naše konzumerističkog društva. No, ajmo konkretno. Dakle, članak govori o toj... Dakle, studija zapravo govori o jednoj dodatnoj dimenziji problema mikroplastike koje ne razmišljamo često. Često se tretira kao neka vrsta mikroprašine, a zapravo ona nije više sad samo onečišćivač vode, tla i hrane, kao što smo do sad bili upoznati, nego možda je čak i čimbenik koji zagrijava atmosferu. U središtu ovog istraživanja su mikroplastika i nanoplastika, odnosno to su one vrlo sitne čestice razgrađene plastike koje mogu letjeti zrakom, putovati atmosferom, a kako smo i nedavno doznali, i završiti u našem stomaku. Pa čak i u krvi, ako se ne varam. Dobro, znanstvenici ovog istraživanja su pokazali, prvo i osnovno, do sada su znali općenito znanstvenici da čestice su prisutne u atmosferi, ali nije bilo jasno kakav je njihov direktan utjecaj na klimu. A nova studija, koja je, kao što sam rekao, i objavljena u časopisu Nature Climate Change, što zapravo sad nisam rekao, dakle da, studija je objavljena u časopisu Nature Climate Change, kao što sam rekao, to je već tamo početkom svibnja, izašlo, pokušava zapravo izmjeriti njihov, kako, evo to je citat, izravni radijativni učinak. Što je to? To je koliko zapravo te čestice mijenjaju ravnotežu između sunčeve energije koja ulazi

u atmosferu i energije koja se vraća natrag, dakle u svemir. Što su oni radili, tj. Kojom metodom su to radili? Pa metodologija je spojila specifične jedne mjerne situacije. Prvo, mjerila se optičko svojstvo plastičnih čestica. Dakle, to je simulacija, optička svojstva plastičnih čestica najčešće se svede na materijal, ali i ovdje ćemo vidjeti kasnije jako bitno, i boju. Naravno, kao što sam rekao, metodologija je neki spoj više različitih metoda, pa tu su naravno i mjerenje raspodjela u atmosferi, a i model prijenosa zračenja kroz atmosferu. Dakle, jednostavno rečeno, istraživači su se pitali, ako sitne čestice plastike plutaju zrakom, koliko svjetla apsorbiraju, koliko ga reflektiraju i kakav to učinak ima na zagrijavanje planeta. Ključna ideja je slična zapravo jednom svakodnevnom iskustvu hodanja po asfaltu. Jel? Tamne površine upijaju više topline, dok svjetle površine više reflektiraju. To nam je svima jasno. Sad, kod mikroplastike se pokazuje dosta sličan princip, jer tamnije i obojene čestice mogu apsorbirati svjetlost, dok svjetle površine više reflektiraju. Dakle, govorimo o onim tamno-zelenim, možda plavim plastikama, a ova studija pokazuje kako one zapravo pridonose zagrijavanju atmosfere. Studija je pokazala da obojene čestice mikroplastike i nanoplastike imaju puno snažniju sposobnost apsorpcije svjetla, a prema rezultatima neki koeficijent apsorpcije obojenih čestica bilo je, pazite ovo, 74,8 puta veća nego kod čistih, pod navodnicima, neobrađenih plastičnih čestica. To znači da boja, starost, ali i kemijsko stanje plastične čestice nisu sporedni detalji, nego zapravo odlučuju o tome hoće li čestica više hladiti ili zagrijavati atmosferu. Pa su tako autori također analizirali atmosfersko staranje plastike. Primjerice, jedna od tih promjena je promjena nastala izlaganjem svjetlu i kemijskim procesima u zraku. Zaključci su da staranje u prosjeku ne mijenja snažno ukupni optički učinak, a pojačana apsorpcija kod požutjelih bijelih čestica donekle se poništava izbjeljivanjem crvenih čestica. Brojke su pomalo zabrinjavajuće. Modeli su procijenili da globalna koncentracija blizu površine iznosi oko 4,18 čestica mikroplastike po kubnom metru zraka i 3,67 nanograma nanoplastike po kubnom metru. Kad su te koncentracije unesene u klimatske simulacije, dobiven je prosječni izravan radijativni učinak od oko 0,039 plus minus 0,019 vata po kvadratnom metru. Možda nekolicini vas, kao i ni meni, nije baš taj radijativni učinak ili jasan ili ne djeluje toliko problematičan, no kada se stavi u cijelu multifaktorsku analizu klima i klimatskih faktora, vidjet ćemo, ili znanstvenici, istraživači ove studije pokazuju, da ćemo itekako vidjeti razliku, ako ne i osjetiti. Naime, na globalnoj razini to nije baš neki najveći klimatski faktor, ali nije zanemariv, jer iznosi, pazite, oko 16,2% učinka crnog ugljika, odnosno čađe, a crni ugljik je poznat kao snažan zagrijavač aerosol, pa usporedba s njim zapravo pokazuje da mikroplastiku više nije moguće promatrati samo kao pasivnu prašinu. Najveći regionalni učinak model je pronašao nad sjeverno-pacifičkim subtropskim vrtlogom, područjem poznatim po velikim nakupinama plastičnog otpada. Što će reći da mikroplastika putuje sa meteorološkim pojavama. Čitao sam negdje neku studiju isto o tome kako uragani prenašaju smeće i točnije mikroplastiku. A
Glavni znanstveni zaključak ove studije je da mikroplastika i nanoplastika u zraku mogu djelovati kao dosad zanemaren klimatski čimbenik. Članak posebno naglašava da su sadašnji trenutačni klimatski modeli uglavnom manjkajući jer ne uključuju ovaj učinak mikroplastike, pa bi

buduća procjena nekih klimatskih promjena trebala sadržavati ovu dopunu. Autori i komentatori ovog članka ipak upozoravaju da ovo nije konačno riječ, jer još uvijek ne znamo dovoljno precizno koliko mikroplastike ima uopće u atmosferi i kako je raspoređena po visini i geografskim područjima. Ali sada znamo koji je utjecaj na grijanje. To ograničenje je važno za ovu našu radijsku interpretaciju ili radijalnu interpretaciju. Istraživanje zapravo ne tvrdi da je mikroplastika

Evo nas natrag, 15 su sati i 50 i 6 minuta. Do malo časa je bilo 5, pričekali smo malo. Imamo još 4 minute koje sam ja odabrao ipak završiti sa ovim našom, s ovom našom znanstvenom urom. Još uvijek stoji ponuda svim slušateljicama i slušateljima da mi javite ili neki prijedlog ili neku ideju kako nazvat ovaj prilog. Još uvijek stojimo oko znanstvene ure ili ura znanost, ali pomoći ćete mi odlučiti. Idemo prema kraju sa malo pozitivnijom vješću ili možda za neke i dosta opasnom. Meni se, moram priznati,

priznat jako sviđa. Siguran sam da ste, cijenjeni slušatelji i slušateljice, čuli jednom za, ako ne, mentalni eksperiment, ali sigurno i za neku tendenciju u istraživanjima neuroznanosti ili istraživanju mozga o ideji mozga u teglici. Zamislite si onako mozan uronjen u nekim tekućinama formaldehida i razno raznim tekućinama koje bi trebala održati mozak ne na životu, ali očuvat ga od truljenja. I kakve bi mi mogli to frankensteinijanske, alkemične i ine druge znanstvene metode mogli iskoristiti da ga oživimo? Pa zapravo jedno od najneugodnijih pitanja suvremene neuroznanosti, dakle može li se svijest barem u nekom rudimentarnom obliku pojaviti u laboratoriju, prokomentirat ćemo kroz ovih par dvije minuta sa novim istraživanjem koje nam zapravo ne dolazi od nikud konkretno, jer je riječ o jednom velikom meta-istraživanju različitih znanstvenika, od Cambridgea pa sve do i hrvatskih nekih istraživača koji će nam zapravo pokazati ili staviti u središtu svog istraživanja moždane organoide. To su one sićušne male strukture uzgojene iz ljudskih matičnih stanica koje zapravo nisu pravi mozgovi, ali mogu razviti neurone, mreže i neku drugu pospješenu električnu aktivnost. Znači, organoidi koje uzgaja neuroznanstvenik Allison Motri u članku objavljenom u Natureu 4. svibnja pokazuju da njezini organoidi koje uzgaja su veličine zrna sezama, plutaju u onim Petrijevim izdjelicama, a služe joj kao modeli za istraživanje ljudskog mozga. Ključni eksperiment koji je izazvao zapravo raspravu objavljen već 2019. godine je kada je Motrijev tim pokazao da ljudski moždani organoidi mogu proizvesti koordinirane valove električne aktivnosti nalik onima kod nedonošćadi. Metodološki istraživači nisu zapravo mjerili misli jer je to nemoguće. Zapravo mjerili su obrasce električnog izbijanja neurona, odnosno načina na koji se moždane stanice međusobno usklađuju tijekom razvoja. Problem nastaje zato što je koordinirana električna aktivnost jedno od obilježnja svjesnog mozga, ali sama po sebi ne dokazuje da postoji iskustvo, osjećaj ili subjektivni doživljaj. Tako vidimo kod pacijenata u komi, koji kada im se šokira, jednostavno ne dosegne te mjere kao što je svjesna osoba, međutim, upravo kod pacijenata koji su u komi, ponekad se upale za znanstvenike i doktore veoma iznenađujuća područja. Da skočimo odmah kraj, u tom eksperimentu mozgovi nisu zapravo vraćeni u život u punom smislu, već su neuroni ponovno mogli obavljati neke osnovne funkcije i prenositi električne signale. Zato su istraživači koristili neke kemijske blokatore kako bi spriječili zapravo pojavu šire koordinirane moždane aktivnosti koja bi mogla nalikovati svijesti. Naravno, organoidi su etički problematični, upravo zato što bolji model ljudskog mozga znači i model koji se sve više približava onome što bismo mogli smatrati svjesnim sustavom. Članak pokazuje da znanstvenici nemaju zapravo zajedničku operativnu definiciju svijesti kojom bi moglo jasno odrediti kada eksperiment prelazi tu čuvenu opasnu granicu. Naravno, jedna teorija integrirane informacije pretpostavlja da svijest ovisi o gustoći i povezanosti neuronskih mreža, pa bi se stupanj svijesti mogao povećati s rastom složenosti sustava. A druga teorija globalnog radnog prostora, naglašava potrebu za više moždanih područja, osobito za obradom osjetilnih informacija i njihovih objedinjavanja u neku vrstu cjelovitog iskustva. Etički rizik u takvim istraživanjima je u tome što se može dogoditi da istraživači stvore sustav koji ima neki oblik osjećaja, patnje ili subjektivnog iskustva prije nego što uopće znaju kako to prepoznati. I zato znanstvenici zagovaraju razvoj jasnih smjernica. Istraživač bi morao opravdati zašto koristi ljudske moždane organoide i ograničiti moguće nanošenje patnje. Humano je izbrinjavati i unaprijed odlučiti što učiniti ako se pojave znakovi svijesti.
Prekardašili smo jednu minutu, ovdje nas jeste Rojc, nadam se da ćete mi oprostiti, ja vama opraštam.

Moje ime je bilo, bit će i nadam se da će ostati Igor, a vi ste, cijenjeni slušatelji i slušateljice, ovdje sa mnom bili na Radio Rojcu na emisiji Siesta de Rojc od 14 sati do 16.02. Nadam se da ćete mi ostati dobro i nadam se da ćete četvrtak i još danas izdržati. U petak se čujemo ponovno u 16 sati. Čuvajte i doviđenja.

0: Respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
4: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
5: Radio Rojc.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
6: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
7: Potražite opciju Become a Member.
8: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
9: Radio Rojc Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
10: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
9: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
10: Neka ide! Nije se ne boji! Zajebo sam!
9: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
10: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
9: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
11: Eko je jedna pjesma kad će, nadam se, iznervirati navijače NATO i Amerike. Barem, inšoma, bilo bi lipo justo unoliko koliko meni gredu na kurac NATO i Amerika. Enjoy!

Dobar dan, dobrodošli u 297. emisiju Proces. Ja sam Boris i bit ću danas opet sam i usamljen s vama ovdje u eteru. Kao i uvijek, pripremio sam dosta dobre glazbe, ima stvari na koje sam se navukao pa ih želim čuti na ovim moćnim slušalicama ovdje u studiju. Ima stvari koje nisam čuo, ali su svježe izdane, pa evo, ako ništa drugo, možete poslušati dosta dobre i nove glazbe. A naravno, uz glazbu uvijek imamo nekakvih aktualnosti, osvrnut ćemo se na neke naše događaje koje smo imali u zadnje vrijeme i naravno najaviti ono što nam slijedi, a to je Mjesec ponosa,

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ana, opusti se.
5: Procesuirajte s nama. Na valovima Radio Rojca, srijedom u 17 sati. Proces.

I idemo malo popričati o tome što smo radili ovih dana. Naime, u ovu nedjelju imali smo radionicu popravljanja bicikala.

Evo, kad smo već i kod aktualnih događaja, onda bih volio pročitati i jedan tekst koji je danas objavila udruga Lori. Tekst se naziva Što trebaju LGBTIQ plus mladi u Rijeci, donosimo rezultate fokusne grupe u sklopu projekta Q-Nect. Dosta jedno zanimljivo istraživanje, kažu iz udruge Lori da su u ožujku 2026. provele fokusnu grupu s ciljem ispitivanja stvarnih potreba LGBTIQ plus mladih u Rijeci. Želja je bila saznati kako se queer mladi u Rijeci uistinu osjećaju, što im nedostaje, kako vide ulogu zajednice u suočavanju sa svakodnevnim stresom, te što im je potrebno da u Rijeci ostvare svoj puni potencijal, osnaže emocionalnu otpornost i razviju socijalne vještine. Pa evo, pročitat ću ključne rezultate i autentična svjedočanstva mladih osoba koje su sudjelovale u ovoj fokus grupi. Ja vjerujem da se puno toga može preslikati i na Pulu, odnosno da su potrebe mladih u Puli i u Rijeci poprilično slične. Kada je riječ o postojećim sadržajima, mladi u Rijeci aktivno sudjeluju u queer kulturi i u aktivnostima od queer partija, druženja u Lori i karaoka, festivala Smokva i volontiranjima na događajima udruge Lori do usluga psihološkog savjetovanja i psiholoških radionica. Glavni pokretač za dolazak na ove događaje navode kao povezivanje s drugim queer osobama, osjećaj prihvaćenosti i sigurno okruženje. Pa jedno iskustvo kaže, puno stvari koje se queer ljudima sviđaju, se ne sviđaju većini ljudi koje ćeš upoznati kroz faks, kroz život, kroz školovanje u susjedstvu i tako dalje. Prilika da se zapravo upoznaš s queer ljudima koji su oko tebe je ono big deal. Od osobito važnih sadržaja posebno se navode opuštena druženja poput večeri društvenih igara ili gledanja filmova, psihološka podrška te općenito kulturni sadržaj i parti. Naravno, svega toga nekako trudimo se imati i mi, znači pratite nas, svakako se trudimo imati i kulturna događanja i nekakva druženja i stvarno imate priliku onda povezati se sa queer zajednicom u Puli. Kao prepreke uključivanju u zajednicu, dio mladih navodi anksioznost, gužvu i buku na partijima, usklađivanje obveza te potrebu za skrivanjem vlastitog LGBTIQ plus identiteta. Pa evo, jedno iskustvo kaže, queer život je oduvijek mogao najviše postojati po noći. Jedini način da se upoznaš s queer ljudima je da odeš partijati, a to je nekim ljudima prevelika premosnica, anksioznost i izlaganja izlaska i izlaganja vanjskom svijetu. Pa kao nešto što im nedostaje u Rijeci, jasno detektiraju, najveći interes je iskazan za stabilne, dnevne i strukturirane prostore i aktivnosti, poput na primjer čitateljskog kluba. Čak 6 osoba je istaknulo potrebu za prostorom gdje bi se kroz čitanje upoznalo s queer kulturom ili potreba za nekim LGBT centrom. Spomenuta su i češća opuštena druženja, filmske večeri, sportski događaj na otvorenom, odlasci na plažu. U kontekstu informiranja o aktualnim događanjima pojavljuje se i želja za online zajednicom ili mailing listom. Zanimljiva ideja jest i online mreža za razgovor sa starijim osobama istog identiteta. Kada se radi o preprekama s kojima se susreću kao LGBT osobe u svom gradu, mladi navode diskriminaciju poslodavaca, neotvorenost o svom identitetu te općeniti nedostatak tolerancije u društvu. Pitanje osjećaja sigurnosti u svom gradu donijelo je zabrinjavajuće podatke. 4 sudionika, od njih 9, doživjelo je seksualno neprimjerene komentare vezano za svoj identitet, kako uživo na tulumima, tako i u online prostoru, a mladi osjećaju nesigurnost na mnogoljudnim događajima u smislu fizičke sigurnosti, te i kada je u pitanju slobodno rodno izražavanje u svakodnevnom životu. Spomenuta je zabrinuta za privatnost svog identiteta, te osjećaj straha za druge vidljivosti.

osjetljive queer osobe. Pa jedno iskustvo kaže, maskiraš se nekako kad dođeš na mjesto kao queer up, gdje možeš biti obučen kako hoćeš, gdje možeš staviti kilo šminke na sebe i na jednu večer ne biti ono tko si bio, nego ono što jesi, jednostavno je euforično. Kada govorimo o tome što mladima pomaže ili bi im pomoglo da se osjećaju sigurnije, navodi se korisnost komunikacijskih vještina, razvoj samopouzdanja, socijalnih vještina, vještina argumentiranja. S druge strane, ističu i važnost edukacija o LGBT temama u školama te korištenje opcije blokiranja u online kontekstu. Dvije osobe navode da bi se osjećale ugodnije kada bi na javnim događanjima bili prisutni zaštitari koji su i sami iz LGBT zajednice. Zanimljiv resurs jesu i queer prijatelji koji se mogu zauzeti za njih u situacijama u kojima se ne osjećaju sigurno. Pa jedno iskustvo kaže, kada se osjećaš dovoljno osnaženo da možeš nešto za sebe, onda ja mislim da je jednostavno lakše živjeti kao gej osoba, ali nismo svi rođeni s tim snagama. Nismo svi naučili i onda ja mislim da bi takve aktivnosti koje nas uče vještinama da se zauzmemo za svoj položaj u životu, da se zauzmemo u svakim situacijama koje nas prijete, da bi nam jako pomogle. S obzirom na globalni i lokalni porast desnih političkih struja koje su otvoreno anti-LGBT, mladi se štite na različite načine. Dio njih koristi strategiju ignoriranja negativnih sadržaja, drugi naglašavaju važnost aktivnosti udruga koje se zalažu za njihova prava, te političkog opismenjavanja mladih i jasnog informiranja o queer-friendly političkim opcijama prije izbora. Kao korisne spomenuta su i vještine asertivnosti i argumentiranja, kao i pozitivna medijska reprezentacija LGBT identiteta. Pa kažu iz Lori da im rezultati ove fokusne grupe daju jasne smjernice za daljnji rad. Mladi koji su bili voljni podijeliti svoje misli i osjećaje u Rijeci kao najznačajnije ističu, dakle, češći i opušteniji dnevni sadržaj, koji omogućuju dublje povezivanje bez pritiska noćnog izlaska, LGBT centar kao autonomni prostor za druženje i organiziranje aktivnosti, zatim neki oblik online sustava informiranja o aktualnim događanjima i kontinuirana psihološka podrška i edukacija usmjerene na izgradnju samopouzdanja i asertivnosti. Evo, to je rezultat tog fokus istraživanja, odnosno fokus ispitivanja udruge Lori, ali vjerujem da se to može preslikati i na grad Pulu, ali evo ako vidim ono što je kao nekakav najznačajnije što se ističe, dakle češći i opušteni dnevni sadržaj, evo moram priznati da mi imamo dosta toga, tako da evo slobodno nam se pridružite na svim našim aktualnostima. Nažalost, LGBT centar još nemamo, svugdje smo po gradu, ali nekako možda najčešće u Rojcu. Neki oblik online sustava informiranja imamo, a to su naše društvene mreže, dakle na društvenim mrežama možete pratiti sve naše događaje koje najavljujemo unaprijed. Pogledajte, evo recimo na Instagram profilu imamo cijeli program, naravno, Mjeseca ponosa. A kontinuirana psihološka podrška i edukacije, radimo na tome, ali evo imamo i onu grupu podrške koja se već održava. U svakom slučaju, evo, vidim da iste fokus grupe ipak radimo dobre stvari, pa nam se, evo, slobodno pridružite i družite se i s nama. A to možete napraviti tako da nam se pridružite na nekim od aktivnosti koje ćemo imati za Mjesec ponosa, o kojima ću malo kasnije. Idemo sad odmoriti uz malo glazbe. Nešto na što sam se jako navukao neki tjedan, a to je Slater, koja je izdala odličan album i ovo baš želim slušati onako jako glasno na ovim super slušalicama. Pa slušate dvije stvari,
sa njenog novog

I evo, nakon nabrijane Slater idemo najaviti taj mjesec ponosa. Idemo vidjeti što vas sve čeka u lipnju u Puli.

Pa evo krenimo s prvim događanjem koje imamo, a to je 1.6. odnosno ponedjeljak, čini mi se. Imamo proces u Kinu Vali, gledamo film Pohane zelene rajčice. Davno, davno sam gledao taj film, sjećam ga se kao dijete na televiziji, evo, jako se veselim da je, evo, s jednim tako onako feel good, dobrim filmom krećemo sa Mjesecom ponosa, dakle to je 1.6. u 20 sati, dakle film u Kinu Vali. Nakon toga imamo jednu izložbu, Josephine Baridon, ja se nadam da sam dobro pročitao, u galeriji Makina, to će biti 5.6. u 21 sat. Nakon toga, 7.6. u 16 sati imamo u dnevnom boravku Rojca Drag Makeup

workshop, dakle možete doći i naučiti kako napraviti drag šminku da budete totalno kant. Ili mask također. U svakom slučaju, evo, možete doći i vidjeti kako izgledate u dragu. Zatim imamo suradnju, odnosno od 11.6. do 14.6. na Verudeli odvija se Istra Playout Tennis Masters turnir, a 15. odnosno 19.6. u 18 sati u dnevnom boravku Rojca možete se pridružiti na radionici bubnjanja. Naravno, bubnjat će se i na Prideu i ovo je, te radionice su nekakav trening za glasnu povorku 26. I onda nam slijedi 26. na Porta Rati kreće treća povorka ponosa, odnosno treći Pula Pola Pride, koji kreće dakle sa trga Porta Rata, idemo onom standardnom rutom, prolazimo kroz Prvomajsku, odnosno ne mogu se sjetiti kako se zove, idemo do foruma, pa Kandlerovom i onda do Čirkola, gdje će naravno biti after party povorke ponosa. I onda kad malo odmorimo od povorke i aftera, 23.6. u dnevnom boravku Rojca imamo panel diskusiju U ime svake obitelji, a mjesec ponosa zatvaramo 27. u 20 sati i to u dvorištu Rojca, ako nam prilike dopuste, znamo da su radovi. Planiramo imati znači Games Night i Tarot Night, odnosno Games and Tarot Night. Znači možete doći na čitanje karata i na društvene igre. Kažem, vidjet ćemo još kako bude situacija u dvorištu, ali svakako ćete biti obaviješteni. U svakom slučaju ima svega, nama bi bilo jako drago da nam se pridružite u što većem broju, što god da vas zanima, bilo to film, izložba, make-up, tenis, bubnjanje, preskočio sam, evo sad vidim, i 17. i 18. imamo u dvorištu Rojca radionicu izrade transparenta i bedževa, naravno to su transparenti koje ćemo onda svi nositi na Prideu, a bedževe naravno možete i sebi izraditi, ali možete pomoći nama da izrađujemo bedževe koji će onda biti merch pomoću kojeg ćemo onda skupiti još neke donacije. U svakom slučaju bogat program mjeseca ponosa, ali svakako se možete još i dodatno aktivirati osim samim dolaskom na neko od događanja. Možete nam se pridružiti u stvaranju što veselije i osnađujuće treće povorke ponosa u Puli koja je 26. subota. Tako da volontirate, odnosno da nam se pridružite, naravno da nam treba pomoć sa svim i svačim, s čim ćete se naravno biti obavješteni, ali evo nekakva poruka vama je, ako vas zanimaju ljudska prava, LGBT zajednica i queer kultura i aktivizam, onda ste na pravom mjestu, možeš upoznati novu ekipu, podijeliti vještinu, energiju i naučiti nešto novo. Osim same povorke, čekaju nas i mnoga druženja u programu Mjeseca ponosa i bez obzira imate li volontersko ili aktivističko iskustvo, bez obzira na orijentaciju i izražavanje, sve su osobe dobrodošle. Naravno, možete izabrati što vam najviše odgovara, bilo to ukrašavanje, izrada transparenata, fotkanje, snimanje ili pomoć u organiziranju događanja. Prijaviti se za volontiranje možete popunjavanjem obrasca na linku koji možete naći na Instagramu, Facebooku, odnosno na našim profilima na društvenim mrežama. A osim volontiranja, naravno, kako organiziramo Pride kao nekakav

javni događaj, odnosno prosvjed, odnosno javno okupljanje, moramo imati i svoje volontere. Znate, to su oni koji imaju one, mislim, mi imamo narančaste prslučiće. Pa vas tako pozivamo da nam pomognete na taj način, da nam se pridružite kao redari. Zadaci redarenja jednostavni su i standardni, ali veoma bitni, te uključuju usmjeravanje rute i održavanje reda tijekom programa. Detaljnije informacije o samom redarenju ćete saznati na informativnom sastanku u lipnju, o kojem ćete naravno biti na vrijeme obaviješteni. Za redarenje iskustvo nije potrebno, a možete se prijaviti također popunjavanjem obrasca na koji je linkan na našim svim društvenim mrežama. I samo da naglasim, naravno, da redarenje nije zaštitarenje, odnosno imamo mi i zaštitare i bit će i policija. Zadaci su, kažem, redara usmjeravanje povorke i općenito praćenje reda u povorci. Ništa što zahtjeva prevelik ni trud, ali ni nekakav rizik. Evo, ja sam se malo umorio od čitanja cijelog programa našeg, dakle vidimo da stvarno ima svega u Puli ovog lipnja. Idemo odmoriti uz Zaru Larsson, koja je izdala isto nekakav remix album, čini mi se, i koji onako dosta dobre reakcije je dobio, pa ja evo nisam poslušao, ali stavit ću opet dvije pjesme, jednu u kojoj ima suradnju sa Pink Parenthesis i drugu sa Shakirom.

Naravno, nije mjesec ponosa samo u Puli, ima ga svugdje, pa evo, gdje je još i Pride? Prvi Pride ove godine u Hrvatskoj bit će u Zagrebu i to je 6. lipnja. Okupljanje će biti od 14 do 15.30 sati na Zrinjevcu, a odatle će se povorka uputiti prema trgu doktora Franje Tuđmana. Dakle, promijenjena je ruta. Govori i zabavni program su na rasporedu od 17.50 do 23 sata, a nakon toga možete ići na aftere. Imamo dva aftera čak, u Močvaru ili u Peti Kupe, gdje vas čekaju ili Sjemenište ili Glu, ovisi gdje idete. Naravno, ususret Međunarodnom danu borbe protiv homofobije, bifobije, interfobije i transfobije, Zagreb Pride je objavio i raspored mjeseca ponosa, koji je već, dakle, kod njih počeo. Na rasporedu su različite radionice, projekcije filmova, rasprave i razgovori, karaoke i dva kviza, pa možete pogledati na njihovim stranicama što se sve nudi u Zagrebu. Ono što nam je uvijek drago pročitati i vidjeti je da se i u Karlovcu održava Pride, i to ove godine 13. lipnja. Okupljanje počinje u 17 sati u glazbenom paviljonu, a okupljene očekuje i zanimljiv glazbeno-scenski program na kojem će nastupati House of Ambicija i Nipple People. Povorku će podržati i tri protestna kolektiva, to su Drum & Bass iz Zagreba, Feministički tamburaški front iz Rijeke i udarni pulski.

naravno nakon toga ide i taj naš lijepi pulski Pride, a Prideovi u Hrvatskoj završavaju 27. lipnja kada Povorka ponosa ide u Split, odnosno se održava u Splitu. Trenutno nisu objavljene detaljnije informacije vezane za taj Pride, naravno da ćemo prenijeti sve što saznamo.

evo kad smo tako diljem Hrvatske, idemo najaviti još neka događanja nevezano za mjesec ponosa. Idem nekim kronološkim redom. Ovaj četvrtak, odnosno sutra u 18 sati u Rijeci imate queer čitateljski klub, pa se možete pridružiti ako ste strastveni čitatelji. Pročitat ću što kažu iz Lorica. Lori pokreće klub za ljubitelje i ljubiteljice queer knjiga. Klub vodi začetnica ideje, novopečena Lori volonterka Ira, koja poručuje da je presretna što najavljuje nova druženja uz knjige i jako se raduje upoznavanju. Svaki mjesec, dakle, birat će se i diskutirat će se nova knjiga, a za početak je odabran bestseller Sedam muževa Evelyn Hugo, za koji je Ira sigurna da je većina čula. Ovi susreti nose opuštenu i prijateljsku atmosferu u kojoj svako može podijeliti svoje mišljenje i doživljaj knjige. Službene informacije su da je prvi sastanak, dakle, sutra 7.5. u 18 sati, gdje će se upoznati i razgovarati o prvoj knjizi, ali i knjigama koje se još žele čitati, a prijaviti se može slanjem e-maila na lori@lori.hr i u naslov staviti, naravno, prijava za queer čitateljski klub. Rok za prijavu je danas do 9 sati.

A također nešto što se događa u Zagrebu, to su psihološke radionice u susret mjesecu ponosa, i to ove subote 30.5. u 16. U susret mjesecu ponosa, kada kvir vidljivo, zajedništvo i borba za prava dolaze u fokus, KAZONA organizira dvije radionice koje otvaraju prostor za razgovor o LGBTIQ plus iskustvima, odnosima i svakodnevnim izazovima života u kontekstu rastućih društvenih pritisaka. Dok s jedne strane slavimo identitet i zajednicu, s druge se suočavamo s mitovima, nesigurnošću i sve glasnijim prijetećim narativima. Ove radionice nude prostor za razumijevanje, osnaživanje i povezivanje sa sobom i sa drugima. Pa tako, dakle, ove subote u 16. Imate radionicu Kako da nam mitovi ne postanu sudbina, ili što se događa kada povjerujemo u mitove o nama kao LGBTIQ plus osobama. To se odvija od 15 do 17 sati, a voditeljica radionice je Leila Talić. Dođite s nama razbijati mitove, dijeliti iskustva i dublje se povezati s osjećajem ponosa i zadovoljstva u svom identitetu. Prijaviti se može na linku koji možete naći, dakle, na web stranicama 16. ili recimo na portalu Vox Femine. Detaljnije o radionici, kaže, možda ste čuli onu poznatu priču da lezbijke useljavaju na drugom dejtu, a gej dečki nikada. Je li točno? Koje je porijeklo te priče? Traju li naše veze stvarno samo 3 godine, a često ni 3 mjeseca? Traže li gej dečki na Grindru zaista samo seks?

ali lesbian deathbed jednostavno neizbježan. Vodi li prevelika bliskost do utapanja u odnosu i posljednično prekida? Sve su to pitanja kojima će se baviti na ovoj radionici. Iako LGBT i

novi odnos, mitovi će usmjeravati naše ponašanje i našu percepciju. Mitovi djeluju poput samo ispunjavajućeg proročanstva, te ih je stoga izuzetno važno prepoznati i zaustavljati njihovo utjecaj u svom životu. Vrlo zanimljiva radionica, dakle, to je u ovu subotu u 16. u Zagrebu od 15 do 17 sati. A također, nakon polusatne pauze im postoji, odnosno odvija se još jedna radionica, a to je Queerness u doba radikalne desnice koju vodi Sunčica Lazanski. Slušaš kako desničari divljaju, deru se, ubi pedera i slično. Strah te hodati ulicom navečer, nije ti ugodno u mainstream prostorima. Svjedočiš tome da su prijetili tvoje queer ekipi i tebi. Rastom radikalne desnice raste i strah queer osoba u današnjem društvu, stoga je cilj ove radionice upoznati se s prijetećim narativima oko nas, razumjeti što je realna prijetnja, kako je prepoznati i izbjeći, a kada, gdje i pri kim se ponositi. Biti queer na Balkanu teško je samo po sebi, a još teže je uz rast radikalne desnice. To uzima danak na mentalno zdravlje, pa ćemo dijeliti iskustva i praktične savjete kako preživjeti, ali uz to i dobro živjeti. Iako će radionica biti interaktivna, dijeljenje vlastitih iskustava nije nužno. Broj mjesta za radionice je ograničen, a prijave se primaju na poveznicama koje možete naći na web stranicama 16. ili na portalu Vox Femine. I pomalo smo došli do kraja današnje emisije, bliži nam se jako ona 300-ta, veselimo se tome. Evo, nadam se da ste zapamtili sve što vam se nudi ovog mjeseca ponosa u Puli i da se vidimo 1.6. odnosno u ponedjeljak na filmu u Kino Vali i zatim i na izložbi u galeriji Makina. I naravno, prijavite se za volontiranje, prijavite se za redarenje na Pula Prideu, dođite na naše događanja, družite se s nama. Ja sam bio Boris, vi ste slušali emisiju Proces i za kraj slušamo Olofa, ne znam prezime, Dreyer, DJ-a iz one grupe The Knife koja je žarila i palila 2010-ih. Slušamo stvar sa albuma koji je sad novo izašao. A naravno, slušamo se i sljedeću srijedu od 17 sati. Ja sam Boris i pozdrav!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju!

0: sve ti kažu, otac!
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju, sestrice. Sjećaš li se naše

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?
3: Jedan, dva!

Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca.

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca.

0: U izlačenju.
1: Dobre, pazi ovako, dobroveče, drage slušateljice i slušatelji, ja se ne mogu izvući jer sam se posvađao sa datumima, sa brojkama, pa nije 303. traktor, nije ona SE303 kao Roland što je ili tako onaj SE Zvukić i to, nego je traktor 302. Kako sam ja već dvije emisije sam, dok Mr. M traži Michael Jacksona po planeti, Michael Jackson je pobjegao, ti pobjegao ovaj put.
0: Sjeli smo, popili smo cugu.
1: Si ga stisnuo za dupe ili samo cugu?
0: Ne, samo cugu smo popili, dogovorili smo se ovoga, da ga pustimo na miru.
1: Cool.
0: Čovjek ima problema, ne želi uopće ništa pričat.
1: Ništa?
0: Ne, pusti ga, on ima svojih problema, pustimo ga.
1: Dobro, znači, neka uđe u zapisnik, Michael Jackson ima svojih problema i još uvijek ćemo ga pustiti na miru, ali šta ne znači da ga nećemo jedan dan izvući, dovesti pred oči javnosti, da jednostavno shvati da je Michael Jackson živ, možda figurativno, možda u našim srcima, ili ipak to MJ.
0: MJ forever.
1: MJ forever, to. Yeah, broski. Dobre, inače, šta ima na terenu osim toga?
0: Pa na terenu je uglavnom bilo kišovito, mogu reći da bilo je kišovito, to što sam se falio, uglavnom sam bio gacao po kiši. Bilo je jako zanimljivo, puno zanimljivih ljudi, razgovora, noćnih razgovora, dnevnih razgovora, sve i svašta, popravljanja, svega je bilo zanimljivog, ali pustimo to isto. To su moji problemi.
1: Ja sam želio čuti samo da li ti fali u traktor i to, ništa drugo. Nisam mislio da tako opširno.
0: Znači, svaku srijedu sam patio.
1: Patio si, priznaj.
0: Patio sam,
1: ja isto.
0: Patio sam svaku srijedu, čekao sam ovaj trenutak da se vratim i baš sam s tobom htio jednu temu obraditi, riblji fond.
1: Riblji fond?
0: Da.
1: Aha, misliš ribica, ribe, ribice,
0: da.
1: Dvije noge, perajice, o kojim ribicama pričamo?
0: Znaš ti dobro o kojim ribicama pričamo.
1: I zato ti olivim
0: vlaka dobio. Da, čuo sam negdje nešto, neko pričao na radio riblji fond, pa sam si mislio, pa čekaj, riblji fond, a šta bi to bio riblji fond, znaš, sad prevedeno, pošto ja nisam riba. Ne, niti ti nisi riba.
1: Da, nisam.
0: Mi smo riboni.
1: Mi smo riboni, čisti.
0: Mi smo riboni.
1: Ribići, riboni.
0: E, i sad, znaš, kad biš preslikao cijelu tu situaciju, to šta, kad priča neko nekoj poljoprivrednoj emisiji o ribljem fondu, onda možeš prebaciti na ribu na dve noge, onda može biti jako zanimljivo.
1: Da, to bi bila ribica onda, jel? I tako dalje, i to je jako interesantno. Evo, mislim, proljeće prolazi, krenulo je naglo, smo uskočili u ljeto. Uskočili smo u srž ljeta.
0: Jesmo.
1: Morate se paziti, morate se hidrirati. To znači da ne smijete piti pivo, pite puno vode, rakija može to prerezati jer je slična kao i voda, ima neko lagano dejstvo, ali uvijek se pazite šta radite, hidrirajte se. Evo recimo, ja znam, ja radim na krovu, jako sam ponosan na to ove tople dane, jer ipak što je nešto teže, tako to ljepše i slađe sjeda.
0: Nisam znao da je sad vrijeme Djeda Mraza, mislim, to je nešto novo.
1: A da, pazi, mislim, Djeda Mraz je uvijek aktualan proljeće, kad naglo skoči ljeto u proljeće, kad izbije, jeli, ovo diza, to krene naprijed u samo srž, jeli, srž ovaj momentuma, to je u principu Djeda Mraz, to je to, znači da je Djeda Mraz jako darovit bio ove godine, čak i prije vremena 12. mjeseca kada se slavi Božić i, jeli, nova godina.
0: Da, inače, recimo, mastika je dobra za kad je toplo, ona se preporuča.
1: Da, mastika je strašna jer ima malo anisa unutra.
0: Ima anisa i onda se može pomiješati malo sa vodom.
1: Da, nije loše, dođe onako bijela.
0: Dođe onako bijela i to je jako, jako dobro kad su topline, ono, zanimljiva kombinacija.
1: Jeste, slažem se.
0: Francuzi imaju naziv za to, čekaj da se sjetim, neću se sjetiti, sad nema veze, ali jedan dobar prijatelj na modemu, Francuz inače, on to redovito ima. I kad je onako, kad žeže, ono, kad je najtoplije, to sa vodom, fino, znaš kako osvježava. Fantastično.
1: Znam, evo, ja sam vidiš na modemu.
0: Anis.
1: Dobro, samo da je anus. Nego, evo, na modemu sam ja dobio jedno interesantno piće od Meksikanca. Razvali su me vodom, limunom, ledom i čilijem unutra.
0: I sa čilijem, zanimljiva kombinacija.
1: Jako zanimljiva kombinacija, taj čili onako dobro ti napravi full.
0: Šta si rekao, voda?
1: Voda, limun, znači leda, brdo unutra, znači limun unutra da ima C vitamina i brdo čilije unutra, to je njihova spika da te malo razbudi. Jeli, i jako te razbudi.
0: I vjerojatno onda se znojiš od čilije, pa se ne znojiš od topline više.
1: Pa mislim,
0: topliji si nego vani.
1: Da, zajebe ti tijelo, više se ni ne znojiš.
0: Da.
1: Dobro, evo da se vratimo na ozbiljne teme. Danas ćemo imati neke goste. Goste koji, evo, organiziraju lijepi događaj u Sloveniji. Pa idemo jedan džireto do njih. Ali evo da sad ne gnjavimo. Hoćemo pustiti još jednu traku.
0: Pustit ćemo još jednu traku pa ćemo goste ovoga imati

0: ono rošule, ne role, nego rošule za njega. Rošule. Znači četiri kutačića.
1: Porista liže.
0: Da.
1: Ovo je Vasilije, moj soorganizator.
2: Nismo zaboravili na njega, bez brige, ja ga nisam htio namjerno najaviti, nego sam rekao njega ćemo dignut u sred priče da čujemo šta Vasilije ima za kazat. Bato, kaj si be?
1: Pa već je kazao,
2: jedna. Dobro, dobro, imamo i njega. Nego ajde ovako lagano da nam se predstavite, u stvari vi kao organizacija, koliko djelujete, vaše imena ili šta imate zakazati o vama, da pređemo nekako na stvar, pa da približimo malo našem publikumu šta se dešava kod vas, od kad radite, od kad trajete i polako u kratkim crtama šta imate zakazati.
1: Pa može. Po struci sam slikarica, ali radim i u alternativnoj medicini, te u svom radu kombiniram oboje. Godinama slikam isceljujuće vibracijske mandale i druge slike s jakim energijom. Uz to izrađujem i nakit iz bakra i kristala. A posljednjih nekoliko godina počela sam se baviti elektroničkom glazbom. Do 2020. godine sam počela se baviti produkcijom psytrance glazbe, a prošle godine organizirati privatne boutique rave partije kod kuće i baviti se DJ-njem. U DJ-nje me upukla želja da podijelim nešto meni najljepše, radost kad se pleše uz dobru glazbu i slavi život.
2: Super.
1: Pa sa nekoliko prijatelja počeli smo kao mala grupa ljudi ujedinjeni dubokom empatijom, teškim iskustvima i željom za povezivanjem i pripadanjem, te naravno ljubavlju prema psytrance glazbi i sceni. Osnovali smo tim i nazvali se Utopia Land, jer su naši partiji bili u prirodnom okruženju poput obećane zemlje Utopije. Plesali smo danju i noću, puno razgovarali, razumijeli se i pomagali si u prevladavanju mnogih životnih izazova. Stvorili smo posebnu vibru koja nam je svima puno značila i to smo htjeli podijeliti sa širom masom ljudi. Svi su pozvali svoje prijatelje sa sličnom energijom i empatijom da se pridruže timu i tako se naš tim počeo širiti. Naši partiji postali su opsežniji i počeli su smetati susjedima koji su počeli se žaliti na glasnoću. Pa smo odlučili održavati događaj samo u iznajmljenim prostorima. Onda smo pronašli prikladan prostor na rubu Ljubljanskog barja koji se godinama iznajmljuje za razne događaje, a i rave partije. Tamo smo već imali Svamp. Sada će od petka do nedjelje biti drugo izdanje ovog mini weekend festivala koji uključuje 48 sati glazbe, a sada ćemo ga obogatiti čajankom. To je psaj chill popodnevni događaj na terasi pored dvorane u kojoj se održava party.
2: Poanta
1: naša zabava je prvenstveno ponuditi raznolik program, kvalitetnu glazbu i okupiti istomišljenike i entuzijaste preko nacionalnih granica, jednostavno na temelju slične učestalosti. Tako smo se povezali s našim hrvatskim i talijanskim susjedima koji redovito puštaju glazbu na našim zabavama. Povezali smo se i s makedonskim umjetnicima, uglavnom zahvaljujući mom partneru Vasiliju, koji je makedonskog podrijetla i također je suorganizator ovih naših događanja od studenog 2025. Tako smo stvorili okruženje i aktivnosti kakve smo oduvijek željeli, zabave s našim omiljenim psytrance žanrovima koje traju dva dana, jer nam običajni klubski partiji koji traju samo do jutra nisu dovoljni. U jednoj noći se samo povežemo i balansiramo, a onda nas bunjeno pace preko praga diskoteke u hladno jutro.
2: Jako lijepo.
1: Da.
0: Samo da te prekinem na čas da. Ovoga. Koje je tvoje umjetničko ime? Čisto da ljudi znaju koji slušaju, ako bi htjeli ovoga, te izguglat, vidit šta radiš. Da.
1: Porciunkula, to je ime mog, ja se bavim bioenergijom i reiki, alternativna medicina, imam već projekt, arcnije tete

0: špijunku, leto, ono, arcnije, to ti je lijekovi, neka stara riječ.
1: Znači, teta
0: porcijunkula.
1: Teta porcijunkula, evo, drago slušateljstvo, zapamtite, teta porcijunkula.
0: Tako, da. Pa i kao DJ se zovem porcijunkula. A imam i projekat za produkciju Subtle Sorcery. Subtilna vještaštvo.
1: Vještaštvo, da, dobro si to rekla, vještaštvo. To je jako lijep naziv.
0: Da.
2: Meni je jako lijepo vidjeti da se u stvari brinete za muziku, za line-up, kako muzika ide. Pošto danas je doba, svi su vezani DJ-evi za labelove, rade live-ove i za mene je to možda malo dosadno. Jer ako se neko veže za label, onda gazi samo jedan pravac i ne brine se baš za puno toga. Jednostavno, interesantno mi je vidjeti da jednostavno brinete se za to da po noći bude noćna muzika, da ujutro ide progresiv, da ima Zenon style-a, da ima chill out, tako da je u principu cijela jedna scena obuhvaćena jednom lijepom događaju u prirodi.
0: Pa tako je. Pa postoje samo dvije vrste muzike, a dobra muzika i nedobra muzika.
2: Tako je.
0: Nema veze žanom. Pa treba da ima neka storija. Po noći,
3: mislim, noćna. Ima i zato je Čajanka i zato je Psy Chill. Ne, ti su htjeli ići napred. So, taka, so, BPM, ja sam se htio nazad so Čajanka, so masala čaj i taj čil.
2: Tako je, bate.
3: To je magija i to je ljepota i to je... I se je začelo so čil, so psaj čil i polako ide. Jas moje animal spirit je pouš.
1: Pouš.
3: To je moj animal spirit. I ja go volim i tako sve u životu začinje, se počinje do minimalizam. Minimalizam je ljepota. Cijelo savršenstvo u svetu je minimalizam. So chill i psajčil i Dmitrij ovdje jeti pre špongal, pre ve što se je dogajalo, se je dešavalo i mi moramo to održati. I naše je poslanstvo da mi moramo to održati.
1: Slažem se.
3: I mnogo je lepo da se nam je dalo da mi možemo to još u naši, mislim, na te godine i sve da možemo to organizirati da tako teče u stvari.
0: E pa zato smo uveli i Čajanku na naše partije koja će biti prvi put sada
3: preko dana.
0: Pa i da se ljude šalje malo na sunce, da nisu dan i noć iznutar četiri stena u tami.
3: I odmori se.
0: Tako.
1: Oće na Čajanki biti neka topkata?
3: Ne, masala čaj, samo ja znam najdobar masala čaj napraviti.
2: To te čekam, e.
3: Niko drugi.
2: Dobar čaj i mastika.
3: Masala čaj je moja magija sila i samo ja znam najdobro masala i najdobar artisti ću organizirati line-up.
2: Čekamo te na masala čaj i na mastika.
1: Mogli bi već kad smo kod line-upa da nam malo ovoga kažete kakav je line-up, ajde.
3: Line-up je, mislim, imamo mislim od chill da i koji line-up. Imamo dva line-upa.
0: Čajanka line-up.
3: Čajanka line-up.
0: To ste htjeli znati?
1: Ne, cijeli line-up smo htjeli znati.
3: Da, opšte.
0: Aha, cijeli line-up.
1: Da. Mislim, ne mora po redu biti, samo nabrojite ovoga artista, čisto da ljudi koji nisu upućeni, koji slušaju, da možda im nešto zazvoni, pa znaš, nikad ne znaš.
3: Da. Mislim, imamo organiziran i line-up naš background, zato što mislim tu stvari i na poštovanje i na sve, i zato mislim, prvi petak je da imamo evo zvuka. Subota bo
0: petka na subotu imat ćemo više psychedelic

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, radio zajednice.
5: Ovo je Radio Rojc na 87.7.

0: Radio Royce.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radioroids.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Royce.
5: Radio Royce. Radio Royce. Radio Royce. Na 87,7.
6: Radio Royce.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.